עצמו עם קורטט המיתרים בסדרת ההקלטות לייב 1994, גיטרות אקוסטיות חשמליות, פריפ גם על אפקטים, יחד איתו חמישייה

אחד מהקוורטט וטרי גן שמנגן כאן על צ'פמן סטיק, שהוא כמו צוואר גיטרה ניסן מיוחד, קצת בסי.

רואוץ', הפעם למגי וטרי רואוץ', שלפני צאת האלבום המשותף לשלישייה הם פעלו כצמד. ב-1975 יצא האלבום הבכורה שלהם. Seductive Reasoning. בין המפיקים היה גם פול סיימון, שליווה בגיטרה מדי פעם.

Dream, מגי וטרי רוץ'. חטיבת הקצב כאן היא של מסל שאול.

וברוצ'ז בכלל הצמד והשלישייה נזכרתי בהם כששמעתי את הדבר החדש הזה, אלבום בכורה, The Golden Samphire.

גולדן סאמפייר בנד הם שני אחים, מיק וריץ' הנסקום, ויוצרת וזמרת הנה לואיס, כולה מאנגליה, עם אלבום בכורה. הארבור וייבס זה שם הקטע,

קוראים להם פרארי וולף, שלישייה מקולורדו, עם אלבום חדש בשם זון פואמס, אלבום אינסטרומנטלי, שזה הרוח והגוון שמלווה אותו, מלווים אותו. קצת וסטרן, קצת סינתטי,

המהבהבת. זה הכיוון. בכלל הכיוון הוא רמי פורטיס, כמה טוב שיש אותו. את המשפטים האלה, המילים והצלילים. לוקח את הראש ובכלל את הגוף. למקומות הנכונים, מתוך מדור הפיות.

הגיטרה של רוב נויז. לצד הווקליסטית איימי סוזוקי. יחד הם הוציאו לפני 3 שנים את האלבום הזה, Classic Fevers and Chills. וברגות דינמיות.

עכשיו תגיע גיטרה אחת, אחת המיוחדות והעמוקות והצלולות. ואני מתכוונת לג'יימס בלק שואו עם האלבום, מתוך האלבום שהוציא לפני שנתיים.

0: שנה וחצי בערך אחרי מותו, יוצא עכשיו The Final Painting של Ed Askew, שכבר השמעתי איזה סינגל או שניים ממנו ששוחררו קודם, עכשיו בסופה שאחרון יצא כל האלבום, עם יצירות, שירים שהוא התחיל לעבוד עליהם לפני כמה שנים, וכמובן לא סיים את הקלטות האלבום, עם מוזיקאים דור צעיר יותר שלמד להכיר אותו כמוני, מהוצאות חדשות של אלבומים שיצאו, בייחוד האלבום הבכורה שיצא ב-1968, ג'רי דה צ'יקה המפיק, ומשתתפים גם שרון ון איטן למשל, ביל קלהן בשיר ששמענו קודם, סמואן, וויליאם טיילר, שידעתי לזהות את הצליל שלו גם בקטע הקודם, וכאן עם איב סירס בעוד קטע משם. מוזיקאי קסום, אישי, אוטסיידר וצייר גדול, מצייר את עטיפות האלבומים שלו וגם את זה. זה נקרא Nightingale מתוך The Final Painting, Ed Askew.
1: Who rules the winter sky?

דגמר זוניגה. במקור מניקרגואה, חיה בארצות הברית. האלבום הזה יצא לפני שנה, אבל הוציא אותו שוב השנה, In Filth, Your Mysteries, Kingdom, באווירת פולק קצת פגום, אפל, משנים עתיקות, עם אפקטים מלוכלכים קצת, זה נקרא Plenty for All the Masses.

קוראים להם לופ, זה פרויקט של סטליוס רומליאדוס, מוזיקה יווני, נגן חליל, והאלבום הזה יצא במקור לפני 15 שנה, עכשיו הוא יוצא מחדש, כך הכרתי.

אלבום בשיתוף מוזיקאים כמו גרג היינס, דייוויד ג'קסון, סקסופוניסט ונדר גרף, גרף ג'נרייטור, וליסה איסקסון, היא הווקליסטית כאן, קטע נקרא הורס הארט. וזה סגנון האלבום, יצירות כאלה מורכבות, חלקן אינסטרומנטליות.

השעתיים של כתיפה כחולה, עוד שיר אחד לפנינו, אני נועה לוי, וגם ליבי רן לפנינו מיד אחריי. אני אשוב בשבוע הבא.

יחתום את השעה דני מסנג. אנו ניפגש עד שבוע הבא, שיהיה שקט ועם הרבה מוזיקה טובה.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל,
1: הקצה. ועכשיו בקצה, House of Goldman, אייל גולדמן.

belief, persistence, trust, devotion, focus, service.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
4: בלי אלגוריתם.
5: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
2: הקצה.
6: מצד האלטרנטיבי השבועי של... שעה ראשונה.

יו, יו, יו, יו. אחר צהריים טובים, מצעד שבועי שמח. תודה רבה לגיא שם שהיה פה קודם איתנו עם Electric Dreams. בשלב הזה הייתי אמור לספר לכם מי האורח המסתורי שבא להתארח, אבל הוא לא בא בסוף. כן, כל הניסים והנפלאות קרו לו. הוא התקשר לפני שעתיים, אמר שהוא יוכל להיות רק שעה, ואז הוא התקשר לפני שתי דקות ואמר שהוא לא יכול לבוא. אז אני פה לבד, מרגיש מצד לבד, מרגיש כמו הקיץ של אביה. אז שלום לאורח, אין אורח, אני פה לבד, ובשלב הזה אני אמור להסביר את הרמזים ומי זה ו... אבל הוא אמר שהוא יתארח פעם אחרת, אז אולי נשמור את כל הסיפור, הסיפור הזה לפעם אחרת. בואו פשוט נשדר מצד רגיל, כאילו לא היה כלום, בסדר? כי אנחנו פה בשביל המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, מספר 26, בכל זאת, נו כבוד. וגם הפעם יש לנו יופי של מצעד, מצפים לנו לא פחות מעשרה שירים שיורדים, רק ארבעה שירים שעולים, שלושה שירים שדורכים במקום, ועוד שלוש כניסות חדשות. רק שלוש, כן, מתוך חמש. אז הרולינג סטונס כבשו בשבוע שעבר את המקום הראשון, והאם השיר שלהם הוא אחד מהשלושה שדורכים במקום? הכל יתגלה בשעתיים הקרובות. תודה לצוות המצעד השבועי, אביעד ליפקין, עמית רב, לבנה, הדי דנגורי, שחר, בן אש, נועה לוי, ידר, דירי זיבושטיין, אסף בן קרד ולבירן. תודה רבה גם לנועם סמן על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים ולקואמי. אני עדיין מתבאס בזה שהוא לא פה, כאילו, אני מניח שגם אתם. בסדר, בסדר, יהיה מצעד טוב, יהיה כיף, הכל יהיה בסדר, מתישהו גם יבוא. אולי אני אספר לכם מי זה בהמשך, נראה, תלוי, תלוי איך... איך תהיה המצב רוח שלי. בסדר, תודה לקואמי היקר, תודה למרכז עינם, תודה לגן העיר, תודה לך, מי שאתה היית אמור להיות, שאתה פה איתי, אבל אתה לא פה איתי, אז בואו פשוט נתחיל עם המקום ה-20, מה אתם אומרים? אני חושב שנעשה את זה. כן, כאן אנחנו מוצאים שיר, שבשבוע השלישי שלו במצעד הוא יורד שלושה מקומות. כאן איתנו להקת רוק אלטרנטיבי מאסקס, אנגליה. אחת האהובות עליי בשנים האחרונות. זה הסינגל השני לקראת האלבום החמישי של הלהקה, וזה גם שיר הנושא של האלבום הזה. אלבום שצפוי לצאת בספטמבר, בחודש הבא. זה נקרא Stray Dogs, כלבים משוטטים. קוראים להם הכל פרט לגנבים, כלומר Nothing But Thieves. המצעד השבועי, מקום 20,

איזה שיר פיצוץ זה? למה אתם לא מעלים אותו במקומות? למה הוא רק במקום ה-20? מה נסגר? Stray Dogs, Nothing But Thieves, מקום 20. ולגבי האורח, איזה שיר פיצוץ זה? למה אתם לא מעלים אותו במקומות? למה הוא רק במקום ה-20? מה נסגר? Stray Dogs, Nothing But Thieves, מקום 20. ולגבי האורח, אנחנו לא נגלה לכם מי זה, אבל אני...

קלאסי. קוראים לו ג'יילן אנגונדה, והסינגל שפותח את האלבום Doctrine of Love שיצא בתחילת חודש יוני. וזה השיר השני שג'יילן מצעיד מתוך האלבום הזה, זה נקרא Anyone in Love, מקום 19.

0: גונדה, מקום 19, ירידה של שלב אחד. אם אתם איתנו כאן בלייב, אתם ממש מוזמנות ומוזמנים להגיע לדף הפייסבוק. יש שם תמונה עצובה שלי כי אין לי את האורח, אבל אתם בואו לעודד אותי, להרים לי את המצב רוח, להגיד לי איזה ירידה בי עשה אתכם, מה לדעתכם צריך להיות במקום הראשון, או כל דבר אחר שתרצו, תעלו לי את המצב רוח, אפילו שיש לי מצב רוח בסדר, בואו נעבור הלאה.
1: ועכשיו,
0: כניסה חדשה, אני אוהב, לקראת אלבום חדש, 60 במספר של הרכב ארט-רוק מלונדון שצפוי לצאת השנה. 3 שנים אחרי הקודם קוראים להם ג'אנגו ג'אנגו, וזה הסינגל הראשון לקראתו, סינגל שנקרא קאמיוז, שזה הופעות האורח בסדרות וסרטים. כמו שהאורח שהיה פה אמור להיות, היה אמור לעשות קאמיו, וזה לא קרה.

0: playing cameos, Django Django cameos, מקום מספר 18, כניסה חדשה.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: השיר הראשון בפינה לשיפוטכם, שייך להרכב שעשה היסטוריה אצלנו במצעד, והכניס שיר ישירות למקום הראשון, שם שהה 3 שבועות. לפני שבועיים השיר הזה עזב את המצעד. אז הנה עוד שיר שלהם. מדובר בצמד רוק אלטרנטיבי מסקוטלנד שידוע בטקסטים הציניים, האפלים והישירים שלהם, ובשילוב ייחודי של שירה מדוברת, כלומר spoken word, עם רוק אלטרנטיבי ואינדי. אז גם השיר הזה, כמו זה שצעד אצלנו יו יו יו, צפוי להופיע באלבום החדש של הצמד, Have Told Tales, שיצא ב-4 בספטמבר 2026. גלמור מג'יק, ארבסטרה.

גלאמר מג'יק של ערב סטראפ. עשיתי מבטא כמו שצריך, אתם חושבים? לא יודע. לשיפוטכם, תצביעו, זה אחלה של דבר. עוברים למקום מספר 17, וכאן יש לנו שיר שנמצא איתנו במצעד כבר שבוע חמישי, והשבוע הוא יורד 3 מקומות. לצערנו שומרים על מגמת הירידה מאז שנכנסו למצעד, המקום התשיעי. מדובר בלהקה ותיקה ואהובה מאנגליה. מתוך המהדורה המורחבת לאלבום שהם הוציאו בשנה שעברה ונקרא אנטי דיפרסנט. אלה סווייד כמובן. מחלוצות הברית פה והרוק האלקטרו אלטרנטיבי הבריטי. Emotionally unavailable. מקום.

זמין נפשית, emotionally unavailable, מקום מספר 17, ירידה של 3 מקומות, ואנחנו בינתיים שומעים רק ירידות, והשיר הבא, הייתם מצפים שהוא גם ירד, נכון, אבל לא, הוא לא יורד, הוא דורך במקום, שזה לא אותו דבר. מדובר בשיר היפ-הופ קשוח ואפל, שמתכתב עם אווירת הפשע והנואר, שמשחק המחשב שעלילתו מתרחשת בשנות ה-60 בארצות הברית. מדובר ברצועה מחוספסת ועוצמתית, שנוצרה ב-2016 עבור פסקול משחק הוידאו מאפיה 3, וזה שיר שהיה זמין רק בתוך המשחק, ורק עכשיו שוחרר לפלטפורמות הדיגיטליות, ונמצא איתנו כאן במצעד שיתוף הפעולה של DJ Shadow עם Ice Cube, שיר שנקרא Nobody Wants to Die, נכנס שבוע שעבר למקום מספר 16, ונשאר שם השבוע. Everybody wants to go to heaven. Y'all thought I was soft.

כולם רוצים להגיע לגן עדן, אף אחד לא רוצה למות, והחיים, החיים הם חלום. אז כן, מקום מספר 17, היה לנו את Nobody Wants to Die של DJ Shadow עם Ice Cube, שדרכו במקום, והשיר הבא במקום המספר 15, גם הוא דורך במקום, שבוע שביעי במצעד, אחרי שבשבוע שעבר נפל 8 מקומות כלפי מטה. הרכב שמשלב הרבה גיטרות וסאונד שבור. לפני כחודש יצא להם האלבום השמיני, An Eraser and a Maze, קוראים להם Modest Mouse, וזה נקרא Life's a Dream.

מודסט מאוס, מקום 15 צועדים במקום. אם אתם איתנו בלייב מוזמנות, מוזמנים לדף הפייסבוק, יש שם פוסט ייעודי למצעד, תבואו, תגידו לי שלום, אני אגיד לכם בחזרה, אהלן לך עידו ישעיהו שכתב לי בפרטי שהוא מאזין, אהלן לך ליבירן שכותבת בפוסט הזה שהיא מאזינה, אהלן לאביעד ליפקין שגם מאזין לדעתי, ואנחנו עוברים למקום מספר 14, מה קורה עם השיר הבא? השיר הבא, באופן די עצוב, יורד 6 מקומות בשבוע הרביעי שלו במצעד מ-8 ל-14, אז אם זה מעצבן גם אתכם כמו שזה מעצבן אותי, בואו, תכתבו על זה בפוסט היהודי ועל כל הדברים האחרים שקורים במצעד שיקרו בהמשך. לקראת האלבום חדש בשם סנשיין, שהם צפויים להוציא ממש בשבוע הבא. לא יפה לקדם אותו ככה בהורדה. קוראים להם ג'אנגל, השיר נקרא The Wave. מקום 14, ג'אנגל.

0: אתם יודעים מה פתאום קלטתי? שהשיר הזה ירד ממקום 8 למקום 14, שזה התאריך יציאה של האלבום, 14 לשמיני, 8 לארבע. אז עשיתם את זה בכוונה, נכון? כי שבוע הבא הוא יצא ואתם תעלו אותו... לא, זה כנראה, אולי, לא.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: טוב, אז את השיר השני בפינה לשיפוטכם, אלה היו ג'אנגל, כן? ג'אנגל, דה וייב, מקום 14. את השיר השני בפינה לשיפוטכם, הציע לנו המאזין יגאל לוי, שכתב לנו שההרכב הזה הוציא אלבום מעולה. יש כמה מועמדים מבחינתי, אבל השיר הבא מתאים כמו כפפה למצעד. הוא צודק לגמרי. ומה אתה יודע, יגאל לוי? גם אנחנו חושבים ככה. מדובר בהרכב פוסט-פאנק ורוק אלטרנטיבי מבריטניה, מהעיר לידס, הם הוקמו ב-2019, בראשות הסולן והכותב ג'יימס סמית. וזה שיר הנושא, מתוך אלבומם השלישי, שיצא ביולי 2026. השיר והאלבום כולו מסמנים שינוי משמעותי בכיוון של הלהקה, ומעבר מסתירה חברתית נוקבת וצינית לעבר יצירה אישית ורגשית יותר. השיר זונח את הפאנק האגרסיבי והדיבור המהיר לטובת מקצב כליל ומשוחרר, קטעי פסנתר חלומיים ונגיעות אלקטרוניות. קוראים להם יארד אקט. יארד אקט, והשיר הזה, הנהדר הזה, נקרא You're gonna need a little music. יארד אקט, לשיפוטכם, תכניסו אותו וגבוה.

We're gonna need an indie music. Little music. Yard Act. ואחד הדברים שאני הכי אוהב בשיר הזה זה איך שהוא ממש מזכיר לי את ריפלקטור של ארקייד פייר לקראת הסוף. ממש ממש עוד מעט זה מגיע, תודה אביעד שאמרת לי את זה.

0: נכון, ריפלקטור, זה לאורך כל השיר, אבל לקראת הסוף ממש. You're gonna need a little music, yard act לשיפוטכם, תצביעו לו בהמוניכם.
1: ועכשיו, נפילת השבוע.
0: כן, הנה שיר שלא הצבעתם לו בהמוניכם. אני חייב להודות שלזה, אני ממש ממש לא ציפיתי, זה השבוע החמישי של השיר הזה במצעד, אחרי שנכנס גבוה למקום השישי, ובשבוע שעבר כבר הצליח לטפס עד למקום השלישי, השבוע הוא מתרסק, הוא צולל, הוא צונח, 10 מקומות אל מקום מספר 13, מדובר בלהקת רוק פסיכדלי מנשוויל טנסי, מתוך האלבום החדש שלהם, House of Mirrors, קוראים להם All Them Witches, והשיר הזה נקרא Hold Up Say What, וזה גם התגובה שלי ושלהם על הנפילה. Say What!

נפילת השבוע, All Them Witches, Hold Up Say What, מקום 13 לנפילה של 10 מקומות, ואחרי הצלילה של המחשפות, הירידה הבאה, 2 מקומות למטה, אחרי שבשבוע שעבר נכנסו למקום העשירי, נראית שולית משהו, נכון? זה סינגל חדש לזמר, יוצר, מפיק ומוזיקאי, יליד ניו זילנד, שפעיל בלונדון, וידוע בשילוב הייחודי שלו בין סול אלטרנטיבי, R&B וג'אז עכשווי, וזה שיר שהוא סנונית ראשונה לקראת אלבום שיוצא בעוד כ3 חודשים, אמור לצאת, ויקרא A Safe Place to Be Wild. קוראים לו ג'ורדון רקי, ורקי, והוא כבר היה במצעד שלנו. השיר הזה קוראים Enemies, מקום 12. סורי, הרבה נפילות היום, זה מה שיש. ג'ורדון רקי, Enemies, מקום 12.

שני דברים אני רוצה להגיד. קודם כל, אביעד ליפקין, שהוא מצוות המצעד, ואיש יקר וחבר יקר, אומר שאם אתם לא רוצים להיות אנמיז שלו, שתצביעו לו ותעלו אותו חזרה למעלה, מה נסגר איתכם? דבר שני, אהלן לך אוהד פרל, שגם מאזין לנו למצעד, ואם השיר הזה יצבן אותך, אביעד, אני כבר לא רוצה להגיד מה אני, מה הולך לקרות עכשיו. חייב להודות שאני לא ממש מבין חלק מהתנודות במצעד הזה, כי השיר שנכנס הכי גבוה בשבוע שעבר, אל המקום השביעי, יורד השבוע 4 מקומות למקום ה-11, מדובר בלהקת אינדי רוק, אחת המדוברות והמצליחות ביותר שצמחו בבריטניה בשנים האחרונות, להקה של 5 נשים שנקראת, בטח כבר ניחשתם, The Last Dinner Party, השיר החדש להם, Knocking at the Sky, זה השבוע השני שלו והוא נופל למקום מספר 11. מה נסגר איתכם?

0: knocking at the sky, the last dinner party, ואיך ליבי אומרת, השיר הזה צריך להיות בשעה השנייה לדעתי, חבל, מקום 11.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
0: אז, זה המצעד הראשון שלנו לחודש אוגוסט, אז מטבע הדברים, השיר הבא שמוצג בפינה, שייך לרובין אוגוסט, כן? סליחה, כן, אז מדובר בזמרת, יוצרת ומוזיקאית אינדי רוק שפועלת כסולנית עצמאית אבל מופיעה ומקליטה בליווי להגת הנגנים שלה. השיר נכתב עבור כל מי שנאלץ אי פעם להתפשר על הערכים שלו, למכור את עצמו או לרדוף אחרי אידיאל בלתי אפשרי של הצלחה. השיר הזה חוקר את המחיר האישי של המרדף אחרי תהילה והצלחה תוך שימוש במטאפורה למיס אמריקה כאידיאל מזויף ושבור שמייצג אובדן זהות ורצון למרוד. מיס אמריקה, רובין אוגוסט, זה אחלה אחלה של שיר לשיפוטכם.

0: אמריקה.
1: אתם עכשיו על המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסוד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו מצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. הקצה שעה שנייה.
2: המצד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה שעה שנייה. בשעה הקודמת היו לנו בעיקר ירידות, 7 ליתר דיוק, אבל גם שני שירים שדרכו במקום וכניסה חדשה אחת. זה אומר שבשעה השנייה מצפים לנו שתי כניסות חדשות, וזה יפה, כי כניסות לעשירייה תמיד מרגשות. אבל את השעה הזאת אנחנו נפתח באופן טבעי עם עוד ירידה מינימלית של שלב אחד. והשיר הוותיק במצעד, הוא צועד איתנו כבר 18 שבועות, ועדיין בעשרת הגדולים. הייתה גם במקום הראשון, קוראים לה ריי. השבוע יורדת מהמקום התשיעי למקום העשירי. זה נקרא קליק קלק סימפוני, שבו היא משתפת פעולה עם הנס זימר, מלחין הפסקולים האגדי. מקום עשירי, שעה שנייה, התחלנו.

אחרי קליק קלק סימפוני, ואהלן לך גיל רן, שגם אתה מאזין לנו למצעד, כותב לנו יאללה להעלות אותו בחזרה, שבוע אחד במקום הראשון, זה לא מספיק, אוקיי, אני איתך, אולי, לא יודע, זה שיר ותיק במצעד, אז נראה לי עשה את שלו כבר, וכן, מקום עשירי, מינוס אחד מהמקום התשיעי, ואנחנו חיכינו עד המקום התשיעי כדי לקבל את העלייה הראשונה השבוע, גם זה שיר ותיק, שנמצא איתנו שבוע אחד פחות מרי, 17 שבועות, השבוע הוא חוזר לעלות שני מקומות למעלה אל המקום התשיעי, שזה המקום הטבעי שלו נראה לי. מדובר בהרכב שוודי, שזה השיר השני שלהם שצועד במצד שלנו, קוראים להם גרל סקאוט, השיר נקרא, אתם כבר יודעים.

סימפל לייף, גרל סקאוט, עולים למקום התשיעי, עלייה של שני מקומות, ובמקום השמיני אנחנו חוזרים לסורנו עם ירידה. שיר שנמצא איתנו שבוע מספר 11, ירידה רביעית ברצף של השיר הזה, הפעם מינוס 3 מהמקום החמישי למקום השמיני, מתוך סופר בלום, האלבום השישי שהזמרת הזאת הוציאה באפריל, והזמרת הזאת היא ג'סי וויר. זה נקרא No Consequences.

0: ג'סי וויר, No Consequences, במקום השמיני, ירידה של 3 מקומות.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: אז השירה הרביעי בפינה שיפוטכם שייך ללהקת רוק אמריקאית מאלבמה, וזה רמז, הרכב שהוקם בשנת 2009, ההרכב מוכר בזכות סגנון הרוק הדרומי והסול שלה, כשבחזית הסולנית והגיטריסטית הבולטת בריטני הווארד. השיר הוא הסינגל השני מתוך אלבום האולפן הבא של הלהקה, I Must Be Dreaming, שיצא בהמשך החודש ב-28 לאוגוסט. לגבי המילים, לא צריך להתאמץ כדי להבין המנון אופטימיות קהילתי אל מול מציאות עולמית מורכבת ומאמצת, כשהמוזיקה היא שילוב של פופ רוק רך ואקוסטי, מקלדות חלומיות, גיטרות חשמליות ואווירה וינטג'ית נעימה. גם אנחנו רוצים קצת נחמה ותקווה. אלה כמובן אלבמה שייקס. השיר נקרא I Feel Hope Coming. מרגישים את זה באוויר? מרגישים או רק אני? בשיפוטכם, אלבמה שייקס חדש.

אלבאמה שייקס. I feel hope coming. לשיפוטכם. ובמקום השביעי יש לנו שיר שנמצא איתנו שבוע רביעי במצעד. כשהשיר הזה נכנס, הוא נכנס ישירות למקום הראשון, ואז שהה בו שבועיים. השבוע הוא יורד 5 מקומות מהמקום השני למקום השביעי. מדובר באומנית ותיקה, מוערכת ואהובה, שחוזרת עם שיר חדש ראשון מאז אלבומה מ-2023. השיר נקרא סטאר טרק וויג'ר. לא באמת סטאר טרק. הוא הוקלט עם תזמורת מלאה, והוא קרוי על שמן של הגשושיות נאסא ששוגרו ב-77 ועדיין נמצאות בחלל. פי ג'יי הרווי, וויג'ר, מקום שביעי.

0: וויג'ר של פי-ג'יי הרווי במקום השביעי.
1: ועכשיו כניסה חדשה.
0: אופה, כניסה חדשה וגבוהה ליוצרת שכבר הצעידה במצעד שלנו שיר אחר. זה שיר שצעד איתנו 10 שבועות והגיע עד למקום השני. קוראים לה מדי אשמן. היא צ'לנית, זמרת, יוצרת, מפיקה ומולטי אינסטרומנטליסטית ממוצא לונדוני, שזכתה להערכה על שילוב של נגינת צ'לו קלאסית ומוזיקת פופ ניסיונית, שמשלבת מיקרוטונליות סטייה מהסולם המערבי המקובל. יפה, לא ידעתי את העניין הזה. השיר שנכנס הוא סינגל חדש שלה, שנקרא אמבר, שזה האבן חן ענבר, אבל זה גם המילה הרשמית שבה משתמשים לתאר את האור הצהוב ברמזור, וזו המשמעות הרלוונטית לשיר הזה, שיר שהאור שמכריח אותך לעצור, להמתין, להימצא בלימבו, מצב ביניים עצבן שבין האור האדום לירוק. אז אמבר, מדי אשמן, מקום 6, כניסה חדשה.

זה לא פעם ראשונה שאני שומע את השיר הזה, ורק עכשיו אני קולט שהשיר הזה בחמישה רבעים, ואני מת על שירים עם מקצבים מיוחדים, אז חמישה רבעים, שכנעת אותי, אמבר, מדי אשמן, מקום שישי, כניסה חדשה, איזה כיף. ובמקום החמישי, שיר שממשיך לעלות, אפילו שהשבוע עולה רק שלב אחד, אבל זה גבוה, זה מהמקום השישי למקום החמישי. שבוע שישי איתנו במצעד, וזה מיקום השיא שלו עד כה, אני שמח. מדובר בטריו בריטי מלונדון, שהוציאו לפני חודש את אלבום הבכורה שלהם. זה שיר הנושא מתוכו, קוראים להם אב, אי, בי, בי, בי, שלוש פעמים בי. השיר נקרא, כמו האלבום, שלו היטס, מקום.

0: עכשיו בפינה לשיפוטכם.
1: השיר האחרון בפינה לשיפוטכם השבוע שייך להרכב רוק אלטרנטיבי ותיק מניו יורק שהוקם ב-1993, הרכב מאוד מוערך, מאוד אהוב, סינגל חדש שלהם, ראשון מזה 3 שנים, זה נקרא Blood Spilled, וההרכב נקרא Blonde Redhead. איזה שיר, דרימפופ, השיר אפל, מורכב.

בלאד ספילד, בפינה לשיפוטכם, יצירה, אחלה דבר. אנחנו עוברים בזריזות, אני עובר בזריזות למקום הרביעי, לשיר שעושה השבוע את העלייה הגבוהה ביותר. זה השבוע השני שלו במצעד. בשבוע שעבר הוא נכנס למקום מספר 13. השבוע הוא מזנק מעלה 9 מקומות כלפי מעלה למקום הרביעי. מתוך אלבום שנקרא Frozen Charlotte ויצא בחודש שעבר ב-10 ביולי. זה נקרא Neighbors Blues והוא חותם את האלבום של ג'ק ווייט. ג'ק ווייט, שזה אלבום הסולו השביעי שלו. Neighbors Blues, מקום שביעי עלייה, מקום רביעי, עלייה מטאורית.

0: Backyard, Neighbors Blues של ג'ק ווייט, העלייה הגבוהה ביותר למקום הרביעי.
1: ועכשיו שלושת הגדולים.
0: אז בשבוע מספר 11 של של השיר הזה, הוא חוזר לעלות שלב אחד למקום השלישי. זה שבוע שביעי רצוף שלו בחמשת הגדולים. זה ממש יפה לדעתי. זה שיר שנקרא Happy Now, ואופר שרעבי, המאזין, המצביע, המצביע, כותב לנו על השיר ככה. הוא כותב, הדרך שבה אני מפרש את השיר האפי, את השיר Happy Now, זה לא שהזמרת אומרת שהיא שמחה עכשיו, להפך, זה יותר כמו, האם אתה שמח עכשיו שפגעת בי כל כך קשה? חומר למחשבה, אהבתי, יפה.
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, מקום שלישי.
0: קוראים לה ליקלי, היא שוודית, וזה מתוך The After Party, האלבום החדש שלה. מקום שלישי, Happy Now, ליקלי.

0: Happy Now של ליקה לי במקום השלישי. מעניין מה קורה עכשיו.
1: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: אם היא כניסה חדשה, אז היא בטח גם.
1: ועכשיו, הכניסה הגבוהה.
0: ורגע, תזכיר לי, גילקו, איפה אנחנו?
1: המצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. מקום שני.
0: אז הכניסה הגבוהה ביותר השבוע כמעט משחזרת את ההצלחות של ארב סטראפ ושל פי-ג'יי הרווי, וכן משחזרת את ההצלחה של הרולינג סטונס להיכנס ישירות למקום השני, וזה מרשים. מדובר בהרכב רוק אמריקאי, וזה סינגל ראשון מאז האלבום האחרון מ-2023, להקה שאתם מאוד אוהבים, כנראה, בהנהגת הסולן והגיטריסט ג'וש הומי. זה נקרא Easy Street, ומשתתפת פה זמרת הקאנטרי ניקי ליין, קוראים להם כמובן Queens of the Stone Age. מקום שני, הכניסה הגבוהה ביותר.

0: נכון, איזי סטריט, קווינס אוף דה סטון אייג', כניסה חדשה ישירות למקום השני. או יא, או יא. ההצבעה למצעד הבא תיפתח ממש ממש אחרי שאני אציג את המקום הראשון, כרגיל, בשש, קצת לפני שש, והיא תסגר בשלישי הבא, בשש. אפשר להצביע כמה שירים שאתם רוצים, באתר שלנו, באתר של רדיו הקצה, בדף הראשי, יש שם קישור, המצעד השבועי. אפשר להצביע עד 10 שירים, מומלץ להצביע עד לחמישה בדיוק. תודה שאתם מצביעים, תודה שאתם מציעים ומציעות שירים לפינה שיפוטכם, הנה הצעה שלכם גם נכנסה היום. תודה שאתם ממשיכים לכתוב לנו דברים יפים, תודה שוב לצוות המצעד השבועי, אביעד ליפקין, עמית רב לבנה, ליבי רן, הדי דנגוי שחר, נועה לוי בנש, הדר דירי זילברשטיין, אסף בן קרת, אסף סוניק. תודה לנועם סמן, המלך על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים, תודה לקוואמי היקר. ותודה כמובן לגן העיניו, סליחה, למרכז העיניו ולגן העיר. אחרינו אינטרגלקטיק עם גל זילברמן היקר. רגע לפני שנגלה יחד מהמקום הראשון, הנה כמה מילים על השירים שעזבו אותנו השבוע. אחרי 6 שבועות, אני לא מרוצה מזה, אנחנו נפרדים לצערי הרב מפוד שופינג של גרל גרופ, שזה אחלה של דבר. למה הוצאתם אותו? לא יודע. השיר Lost Boys של פיבי ברידג'רס גם יצא, הוא הסתפק בשבוע אחד פה איתנו. ואחרי שבועיים במצעד, כשבשבוע שעבר היא עשתה את עליית השבוע, מה נסגר? אמרנו כבר שהתוצאות היו מוזרות, אז מרגו פרייס עוזבת אותנו עם הקאבר שלה למגיז פארם, ונראה לי שזה זמן נפלא לעבור אל המקום הראשון שלנו. אז נעשה את זה כמו שצריך, נראה לי ממש ככה.
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, מקום ראשון, מקום ראשון.
0: בטח כבר ניחשתם שהשיר שבמקום הראשון דורך בו. הם נכנסו לפני שבועיים ישירות למקום השני, כמו שעשו קוצה שלנו, ועלו בשבוע שעבר לפסגה, וזה השבוע השני ברציפות במקום הראשון, מתוך האלבום החדש של הרולינג סטונס, פורן טאנגס. בשיר מנגן בגיטרה גם רוברט סמית מהקיור וגם סטיבי ווינווד. סטיבי ווינווד, כאמור, הסינגל עוסק בכך שהעולם משתגע וקורס, ואף כוח עליון לא יבוא להציל אותנו. אז במקום להיכנס לפניקה, עדיף שפשוט נהנה מהכאוס ונרקוד. זה נקרא Divine Intervention. הרולינג סטונס במקום הראשון, תודה שהייתם איתנו, נשתמע במצעד הבא.

0: קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
1: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: אתם עכשיו על הקצה.
0: ועכשיו בקצה, הרמוניה דרומית עם תומר קופר.

אהלן ושלום למאזיני ומאזינות רדיו הקצה. אני תומר קופר, והגעתי כאן לשדר את הספיישל האחרון שלי לשנה זו, שממשיך את הספיישלים שכבר עשיתי פה בשנים קודמות ללהקת פרל ג'ם. כרונולוגית ממשיך את הספיישלים על 10 ועל ורסס, כי עכשיו הגענו לציון 30 שנה לאלבום השלישי של פרל ג'ם, ויטולוג'י. האלבום שיצא בנובמבר 1994, וזה אלבום שהגיע מיד כפולו-אפ אחרי ורסס. ובעצם כל האלבום נכתב וגם הוקלט באמצע הטור הגדול והעולמי של ורסס. השירים נכתבו בסאונד צ'קים, במסעות בין הערים, בין ארצות, בדרכים, והוא הוקלט בניו אורלינס בסשן ובמקומות אחרים בארצות הברית אחר כך. וויטולוג'י הראה מין תחילת שינוי כיוון כלשהו של פרל ג'ם כלהקה. זה אלבום יותר מגוון, קצת יותר אקספרימנטלי, בשונה מהסטרייט פורד רוק אנד רול גראנג' כפי שכונו דאז האלבומים הראשונים. תמיד ראיתי בו כאלבום מעבר כזה בין 10 לברסס, לבין היותר אקספרימנטליות והחופש יותר לעשות דברים בלי לשים על אף אחד. ומה שההצלחה גם הגדולה עשתה ללהקה, שהם לא בדיוק ביקשו את זה, ברור שרצו, אבל זה גם מבין עם לא מעט דברים שפחות התאימו להם. אני אגע אולי כמה מהם בהמשך הספיישל הזה. מין מעבר בין 10 וורסס לאלבומים הבאים של נו קוד ויילד, אלבומים שבאמת מעריצים אדוקים ואוהבי הלהקה והמוזיקה החופשית שלה אהבו ונשארו איתם, בלי סינגלים מפוצצים ובלי קליפים ב-MTV ובלי להגיע לכל הטקסי פרסים למיניהם. בקיצור, בשעתיים הבאות אנחנו נחגוג 30 שנה לויטולוג'י של פרל ג'ם וכל השירים שלו ומסביבו, ופתחנו עם השיר הראשון של האלבום, Last Exit. שמענו אותו בגרסת הופעה שהוקלטה בטיואן, בטייפי, ב-1995. ו-Last Exit, שיר שכן, אף פעם לא היה הכי מובן מבחינת הליריקה שלו. לא מעט חשבו שזה שיר על קורט קוביין, שכאמור הלך לעולמו ב-94, אבל פשוט האלבום ויטולוג'י הוקלט לפני מותו של קוביין, אז השירים בו לא ממש עליו, למרות שחלק חשבו ככה בזמנו. אבל ב-Last Exit יש איזה משהו, כן, של מוות או תחייה, חיים חדשים ודברים כאלה. אבל בגדול הוא פשוט שיר 2-3 דקות של יותר השפעות פאנק רוק על הלהקה שנראות פה יותר באלבום הזה של פרל ג'ם. והיו גם שירים שלא נכנסו לאלבום והיו מועמדים לאלבום הקודם, לברסס. אחד מהם זה שיר שנקרא Hard to Imagine, שבסוף לא נכנס לברסס. הלהקה ניסתה אותו שוב לויטולוג'י, אבל גם שם הוא לא נכנס בסוף לאלבום, אבל היה שם בסביבה. אז אנחנו נמשיך איתו, שגם כן קשור איכשהו לאלבום, ואז נעבור לשירים, להופעות. כרגיל אני משדר פה קטעי לייב של ההופעה לשירים מכל השנים,
וכל מיני קטעים אהובים עליי ובחיבורים שלי עם המוזיקה. וכל מיני קטעים אהובים עליי ובחיבורים שלי עם המוזיקה.

0: Spin the Black Circle, Pearl Jam, live כאן במלבורן, אוסטרליה, 1998. Spin the Black Circle, השיר השני של Vitology, וזה שיר שממש מדבר על העניין של וייניל ותקליטים, Spin the Black Circle. וזה גם מתקשר נורא לאלבום עצמו, כי Vitology, בקטע מכוון, שוחרר על תקליט שבועיים לפני שהוא שוחרר לחנויות על סידי. וב-1994 תקליטים ממש לא היו פופולריים. לקח עוד עשור וקצת אחר כך שתקליטים ממש יחזרו לאופנה, ובזמנו כולם קנו אלבומים על סידים, כבר עברו לזה, וזה היה מהלך מאוד אחר ושונה ומיוחד של פרל ג'ם בזמנו, להוציא אותו קודם כל על וייניל ככה בתקופה ש... לא הרבה האזינו לוויינילים, במיוחד לא קהל צעיר של הלהקה. וזה בעצם גם כן מאפיין את באמת תחילת ההחלטות והעניינים של פרל ג'ם מסביב לאלבום הזה, שהתחילו להיות יותר ויותר נאמנים לעצמם, ואחרי ההצלחה מטורפת שהייתה להם בשנתיים הראשונות בתור להקה, אחרי היציאה של 10, עם 10 וורסס, ושיר שבאמת מדבר גם על חלק מההצלחה הזו ומה שזה מביא איתה, הוא השיר הבא שנשמע מהאלבום, השיר Not For You, שיש בו זעקה מאוד גדולה שפרג'ם באמת והמוזיקה שלהם הם לא לכל אחד, כי ברגע שלהקה הופכת באמת לנורא פופולרית ומוכרת והכל, אז מגיעים אליה הרבה מאזינים חדשים, או מאזינים שלא ממש קשורים אולי אליה, ופרל ג'ם נורא רצו להראות שהם לא לכל אחד, ובמיוחד באלבום הזה, במיוחד אני חושב בתחילת הדרך הקצת יותר אקספרימנטלית אולי שלהם בקריירה, הם נורא רצו לזעוק את זה, כי קרה להם המון דברים בהצלחה הזו שגם הם פחות אהבו. זה פתאום שמו את אדי על השאר של מגזין טיים, וכל מיני פרסומים עליהם, ושהם ניו אייקונים, ואולי גם, כן, מסחריים נורא. משהו ש... דברים שהם היו גם נגדם, אולי לפני שהם הפכו לכאלה גדולים. כן, ואת Not For You, הלהקה, בהמשך לכל הדברים האלה, הלהקה גם נגנה את Not For You גם בהופעה שלהם ב-SNL ב-94, בפעם השנייה שהם היו שם, שיר שאף אחד לא הכיר. זה היה מעל חצי שנה לפני שהוא שוחרר, זה גם איזה חלק מהדבר הזה. שפרל ג'ם באמת התחילו אולי שם יותר ושמרו עד היום הקטע הזה שלהם, לנגן מה שבא להם, מתי שבא להם, ובאמת לעשות באמת את כל מה שהם רוצים, המוזיקה שלהם, בלי לחשוב. מה הוא יגיד על זה ומה ידברו על זה ומה יכתבו עליהם וכל הדברים האלה.
1: This song is about people who don't have taste but they like us anyway. It's called Not For You.
0: וגם הדבר הזה, people that don't have taste but they love us anyway. Not For You, live Pearl Jam באורפיום תיאטר של בוסטון, אפריל 1994, גם כן, 7 חודשים לפני יציאת Vitology.

out of my mind. Pearl Jam. שיר שהוא אחד הדיפ קאט של הלהקה. הוא היה בי-סייד של השיר Not For You ששמענו קודם. והלהקה ביצעה אותו פעמיים בלבד בהופעות ב-1994 בזמנו. ואז הוא חיכה המון המון זמן עד שבוצע שוב ב-2009 בביצוע ששמענו עכשיו. מתוך ההופעה הארוכה מאוד של פרל ג'ם בערב הרביעי והאחרון שלה בריצה המדהימה בספקטרום של פילדלפיה כאן בהלווין 2009 Out of my mind כשחזר אגב בשנים האחרונות הם החזירו אותו קצת לעוד כמה ביצועים זה הדורה נחמד אפילו השנה מוקדם יותר הוא בוצע פעמיים זה היה יפה מאוד Out of my mind ונחזור לשירים שכן נכנסו לאלבום ונגיע לאחד הפייבוריטים שלי באלבום הזה שיר שמבחינתי הוא אחד השירים היותר underrated של הלהקה אפשר להגיד מין שיר שבליבו עוסק במין סיפור יש בו מין סיפור כזה על מישהו שיצא לים ואז היה איזה שערה וסופה ואיכשהו הוא עשה איזה דיל כדי להישאר בחיים ובגדול אבל הוא מדבר על דברים קטנים שיכולים להפוך לאסונות או לדברים הרבה יותר גדולים כמו איזה כדור שלג מגלגל בין גלים שהופכים לסופה ואיזו רעידה אולי קטנה, איזה טרמור כזה שהופכת לרעידת אדמה מסיבית יותר מטאפורית אפשר להגיד עם השיר הזה עם כל מיני דברים בחיים השיר הזה נקרא Tremor Christ. כאן גם כן בביצוע בבוסטון באפריל 94. אני חושב שזה שיר שגם מייצג את הצד הקצת אחר של פרל ג'ם באלבום הזה. שאני לגמרי תמיד מקבל בברכה.

ג'ורג'ן עם הביצוע כאן ל-Alone, שיר שהיה איתם עוד מתחילת הדרך בסשנים של 10, ולא הצליח להיכנס לאף אלבום, לא ל-10, לא ל-Versus, ובוויטולוג'י היה לו את סיכוי אולי כן פתאום כזה לאיזה חזרה ולהיכנס כן, אבל זה לא קרה גם שם, ואז זה לא קרה כבר בכלל, ו-Alone באמת נשאר לו בודד. ללא אלבום אולפן, אבל הוא אחד הדיפ קאט היותר אהובים עליי, של פר ג'ם, והוא בוצע פה גם כן ב-94 בהופעה בבוסטון, עם יופי של ביצוע. כן, אבל הוא קיים שם, הוא יצא בלוס דוגס כמובן, אחד זה ב-2003 בגרסת אולפן, ובוצע מפעם לפעם בהופעות. זהו אלון, שדווקא היה מתאים לי בתוך ויטולוג'י. יש בו איזה וייב שהיה מתאים לאלבום כזה, כזה בין Last Exit ל-Spin the Black Circle, ומהשירים היותר קטנים האלה, אבל לגמרי נותנים בראש. זה Alone, ונחזור לשיר הבא שנכנס לאלבום, עוד אחד מהשירים האהובים, והיותר רכים גם של ויטולוג'י, שבויטולוג'י אין יותר מדי מהצד הרגיש רך יותר של פרל ג'ם,

אבל זה שיר שלגמרי מתקרב לשם, הוא נקרא Nothing Man, והוא גם מאוד אהוב עליי, וכן, כי הוא באמת בצד הזה של, של ודר ושל הלהקה ב... עם דיבורים של, כן, משיכה ועניינים וללכת על דברים, ממש בלב השיר, העניין של אם אתה באמת רוצה משהו ואהוב משהו, אז ללכת עליו, שלא בסוף תישאר בלי כלום, תישאר ה-Nothing Man הזה. וזה שיר שגם בתקופות מסוימות מאוד, מאוד התחברתי אליו, ובלייב הוא תמיד, הוא תמיד טוב יותר. נשמע אותו כאן בביצוע ב-2003, בהופעה האדירה שהייתה במנספילד ביולי 2003. Nothing Man.

זה היה אנג'ל, עוד שיר אבוד כזה של הלהקה שאולי הרבה שכחו ממנו בזמן, אבל בזמנו קצת לפני שוויטולוגי שוחרר הוא יצא, הוא נשלח בתור סינגל לפן קלאב של פרג'ם, לכל מי שרשומים לפן קלאב, נשלח בדואר הסינגל הזה, ששיר שאדי כתב יחד עם דייב הברוזיס, המתופף של הלהקה בזמנו. הם כתבו את השיר הזה ביחד, את אנג'ל, שגם כן קשור שם לסביבה, ולתקופה של ויטולוגי, לא נכנס לאלבום בסוף, רק נשלח כסינגל, ודייב הברוזיס, אם כבר, הזכרנו אותו, מי שהגיע לפרג'ם, אלבום לפני, ועזב את פרג'ם אחרי האלבום הזה. התחלופה של המתופפים שהלהקה המשיכה. ודייב הברוזיס היה שם ברוב המוחלט של הסשנים לויטולוגי. הוא גם מנגן בכל השירים, חוץ מזה קטע אחד שנגיע אליו בסוף, אבל הוא פותר מהלהקה קצת לפני שהאלבום שוחרר. אז כשויטולוגי יצא כבר, בנובמבר 94, הברוזיס כבר לא היה חלק מהלהקה. ואנחנו נחזור לשירי ויטולוגי, ונגיע לעוד קטע שגם אני חושב מייצג את הצד היותר שובבי, חופשי, קצת אקספרימנטלי של האלבום, שבאמת הראה את פרג'ם גם בצד הבאמת יותר פלייפול שלה, שלא לקחת אותם יותר מדי ברצינות לפעמים, לא הכל חייב להיות נורא, you know, serious, ועם סינגלים סופר מוצלחים, וזה אחד הקטעים שבאמת כזה מייצגים את הצד האחר, הוא נקרא Weeping. כאן לייב ב-2006.

Weeping Pearl Jam 2006, מצטרף לקטעים הקצרים האלה באלבום שאני מאוד אוהב שפרל ג'ם עשו פה בויטולוג'י. ואם כבר הזכרת קטע שובבי יותר וכזה חופשי באלבום, אז מה ששומעים עכשיו הוא לגמרי חלק מזה.

הקטע הזה שנקרא פריי 2, מין קטע מעבר קטן של משחק בסטודיו של הלהקה, והיא הכניסה כמה כאלה לאלבום של ווטולוג'י בזמנו, גם היה נורא פופולרי באלבומי היפ-הופ וראפ, להכניס כל מיני אינטרוז וקטעים, קטעי מעבר שכאלה של חצי דקה, דקה, כזה בין, בין טראקים, בין שירים, בין הרצועות. ופרוג'ים עשו את זה גם פה, מכל מיני משחקים שלהם בסטודיו, וזה הראשון שמגיע באלבום פריי 2, הקטע מעבר המוזר והקטן הזה, שמעביר אותנו לשיר הבא באלבום, שהוא שיר בהחלט יותר מלא וחזק, ובאמת אחד האהובים גם בכלליות של ויטולוג'י. שיר שאדי ודר כתב בזמנו, אחרי שהוא ראה באיזה חנות, איזה ג'קט קורדורוי שהיה לו. ואת הג'קט שלו, הוא סיפר אז שהוא קנה בזמנו, לא יודע, באיזה יד שנייה, באיזה כמה דולרים בודדים, באיזה 10 דולר או משהו כזה. ובחנות הוא ראה את הג'קט הזה, שממש נראה בול אותו דבר, בכמה מאות דולרים. וזה די כזה הצחיק אותו, השפיע עליו כל העניין הזה של להוציא את כל הכסף הזה על משהו שהיה לו כזה בכלום לפני כן, ומסביב לזה הוא בנה את המילים שהשלימו את השיר קורדורוי, שהוא באמת אחד הפייבוריטים כזה היום, מבוצע לא מעט בהופעות, לפעמים הוא גם פותח הופעה, שזה נחמד, ראיתי אותו פותח הופעה אחת, ואנחנו נשמע את קורדורוי, בביצוע שגם ראיתי, חוויתי בעצמי בפעם האחרונה שראיתי את פרג'ם בלייב לפני שנתיים באמסטרדם. וקורדורוי, עם האינטרו הקטן שלו פה שבוצע לפני השיר שהיה נחמד, כולל גם את המשפט I don't want to take what you can't give, שתמיד כיף ליצוק אותו בהופעות. קורדורוי, פרל ג'ם לייב, אמסטרדם 2022. ספיישל 30 שנה לויטולוג'י.

אתם ואתן על ספיישל 30 שנה לאלבום וייטולוגי של פר ג'ם. אני תומר קופר, רדיו הקצה, ואנחנו בתחילת השעה השנייה של הספיישל, ושמענו מקודם את קורדרוי בלייב, ועכשיו

אז שמענו את הגרסה של פרל ג'ם ל- I Won't Back Down של טום פטי, וזו הייתה הפעם הראשונה אי פעם שפרל ג'ם ביצעו את הקאבר הזה לטום, וזה קרה בחודש מרץ ב-1994, בשנה שבה יצא ויטולוג'י, והשיר הזה גם, הוא בוצע כמה פעמים דאז, ואז גם בשנות ה-2000 הלהקה החזירה אותו להופעות, ובשנים האחרונות, מאז 2017, הוא גם מבוצע כמחווה לטום פטי ולזכרו של טום פטי, מאז שהוא הלך מאיתנו לפני 7 שנים. אבל זה היה הביצוע הראשון אי פעם שפרל ג'ם ביצעו לשיר הזה, ואדי באמת הראה ככה את האהבה שלו לפטי. ואם אנחנו עוסקים כבר בביצועים ראשונים אי פעם לשירים, אז אנחנו נגיע לשיר הבא של ויטולוג'י, וזה עוד אחד מהשירים שאני לא יודע אפילו להגדיר אותם שירים, כי הוא יותר מין קטע שהלהקה שיחקה איתו באולפן ובין הסשנים, והקטע הזה נקרא Bugs. ואדי ודר מנגן באקורדיון בשיר הזה, בשיר המוזר והאחר הזה של פרל ג'ם, והלהקה לא נגעה בו מעולם על הבמה עד שהגיע שנת 2009, ואז בערב האחרון בפילדלפיה בספקטרום ששמענו ממנו גם מקודם, הלהקה ביצעה אותו לראשונה אי פעם מול קהל על הבמה. אני זכיתי לראות אותו מבוצע בפעם השנייה אי פעם, 3 שנים אחר כך, כשהלהקה ביצעה אותו בערב השני האגדי של אמסטרדם ב-2012, ומאז הוא בוצע עוד פעם אחת ב-2013, וזהו, יש לו 3 ביצועים אי פעם. אנחנו נשמע את הביצוע ההיסטורי הראשון של האקורדיון של אדי ובאגס.

זה היה Satan's Bed Live ב-2006. עוד שיר של Vitology, שיר שאת רוב האלבום של Vitology כל הלהקה כתבה ביחד את המוזיקה שלו ואדית המילים כמובן. השיר הזה סטון גוסארד כתב לו את המוזיקה, הוא אחראי על המוזיקה של השיר. שמענו מקודם גם את Nothing Man שג'יי פיימנט אחראי על המוזיקה שלו, וכל השאר זה הלהקה ביחד. אבל השיר הבא שנשמע זה מהשירים שאדי כתב להם גם את המילים וגם את המוזיקה, וזה עוד אחד מהשירים המאוד אהובים מתוך האלבום הזה. שיר שהלהקה כבר שיחקה איתו בהקלטות של Verses, אבל הוא לא נכנס בסוף לאלבום. הם חזרו אליו בסשנים של Vitology, הקליטו אותו ושחררו אותו באלבום הזה, וזה השיר Better Man. ובדר מן גם מדבר על נושא גם די חשוב, והוא תמיד רלוונטי, ועל העניין של מישהי שם שמשוכנעת שהיא מאוהבת במישהו ולא תוכל להשיג גבר יותר טוב, והיא בתוך איזו זוגיות רעילה כלשהי, ופשוט איכשהו משכנעת את עצמה להישאר שם. וזה משהו שיכול להתחבר לכל מיני כיוונים ומקרים, וכן, מהשירים היותר, בואו נגיד, אני לא אגיד כבדים, אבל יותר חשובים אולי של שאדי כתב ופרג'ם בכלל, והמוזיקה שלו נהדרת, ויש בו משהו גם בין המילים למוזיקה שאולי לא הכי שייך עם הנושא והמלודיות והגיטרות והכל, אבל בואו ניקח נגד שיר כמו, תקחו את ג'רמי למשל, מתוך טן, שגם מדבר על נושא די רציני, אבל המוזיקה שלו מאוד מאוד, יש לה באיזה הוק נורא נורא גדול חשמלי, ובטרמן יש בו משהו דומה. וגם אדי יש בו גם משהו אישי בסיפור של עצמו, שאימא שלו הייתה עם מישהו שלא אבא שלו הביולוגי, שגם התייחס.

פסל היה כנראה ממש, ממש לא טוב, והיה לה קשה לעזוב אותו. כן, אז זה מכוון גם אליו ועוד הרבה. ובטרמן הוא אחלה, אחלה של שיר, ומגיע לו באמת כל האהדה שיש לו מאז ועד היום. נשמע אותו בלייב באמסטרדם 2012, בגרסה שגם כן חוויתי על עצמי, שאני מאוד מאוד אוהב. ותמיד כיף להיות שם עם הקהל ולהשלים את המילים עם אדי.

Thanks for that.

0: Better Man. תמיד אוהב כל כך את הביצוע הזה. כן, טוב, הייתי שם גם, אבל אחד הביצועים הטובים של השיר, שתמיד תמיד מקפיץ ותמיד כיף לשמוע, למרות גם הנושא היותר קשה וחשוב שלו בליריקה. לא נשאר לנו הרבה שירים מאלבום, למעשה אחד מלא שנגיע אליו עוד מעט, אבל קודם לכן אנחנו נשאר בטור של 1994 עם פרל ג'ם, ונשמע עוד קטע שבוצע ב-94 לראשונה וגם לאחרונה, וזה עוד קאבר של הלהקה שאני מאוד מאוד אוהב בביצוע היחיד שלו אי פעם. בחודש מרץ 1994 פרל ג'ם העלו לבמה להדרן את סטיב קרופר, המוזיקאי המאוד מחונן וותיק, וביצעו אותו יחד את Sitting on the Dock of the Bay, השיר של אודיס רדינג, וסטיב קרופר מנגן גיטרה במקור בהקלטה המקורית של השיר הזה, והוא התארח עם פרל ג'ם על הבמה לביצוע הזה ביחד, וזה היה, זה היה מאוד יפה. אז אנחנו נשמע את הביצוע היחיד אי פעם של פרל ג'ם ל-Sitting on Dock of the Bay.
1: It's an honor to be able to play one of his songs with him here tonight. This is called Dock of the Bay.

עוד אחד מקטעי המעבר האלה של פרצ'ם באלבום. קטע שנקרא איידה וניטה.

וזה משחק שפרג'ם עשו באולפן. עם כל מיני ג'יבריל שלהם. ופשוט איזה ג'ם קטן ספונטני. בהקלטות של ויטולוג'י.

בלהקה החליטה להכניס את הקטע הזה גם כן לאלבום. בין Better Man לשיר הבא שנשמע, שהוא בעצם השיר המלא האחרון של האלבום. ויש את האמרה הזו של להשאיר את the best for last. מבחינתי האישית זה מה שקורה כאן, כי השיר הבא באלבום הוא לא רק תמיד היה פייבוריט מאוד גדול שלי בתוך ויטלוג'י, הוא גם נשאר אחד האהובים עליי בכלל בכל הדיסקוגרפיה של פרל ג'ם. הוא תמיד היה מהפייבוריטים שלי של הלהקה, ותמיד ביצועי הלייב שלו שהייתי שומע היו מופלאים. אני לגמרי מעדיף אותם, את רובם, על גרסת האולפן. טוב, מאוד רגיל אליהם. האמת שהמון זמן לא שמעתי את גרסת האולפן של השיר. אני שומע אותו הרבה רק בהקלטות של הופעות, כמו הרבה שירים אחרים של פרל ג'ם. והשיר הזה הוא Immortality. שיר באמת מופלא של פרל ג'ם, וגם הוא, חשבו בהתחלה שהוא נכתב במלואו או בחלקו על המוות של קורט קובן, אבל זה ממש לא היה העניין. הוא כאמור, יחד עם השירים האחרים, נכתב לפני כן, לפני המוות של קובן, ולשיר שיש לו לא מעט פירושים, גם בקטע דתי, וגם בכל מיני משפטים בתוך השיר, אבל אדי בזמנו אמר שזה פשוט שיר שבא לו בסטייט אוף מיינד שהוא היה שרוי בו בזמנו, עם כל מיני דברים שהיו אצלו רעה מסביב. ואימורטליטי, פשוט שיר שאני כל כך כל כך אוהב. זה מהשירים האלה שתמיד כשהם יגיעו הם יעלו בחיוך, ובמיוחד אם אני אהיה באוזניות בחוץ, ופתאום תגיע לגרסת הופעה מאוד טובה שלו, אני תמיד אשאב לזה, נורא נורא חזק. ואנחנו נשמע את אחת מגרסאות ההופעה האהובות עליי של השיר, הגרסה שהוקלטה בבנרויה הול של סיאטל באוקטובר 2003. Immortality, פרל ג'ם.

0: My spanking. That's the only thing I want so much. That's the only thing I want so much.
1: Why is that better than being hugged?
0: Why is that better than being hugged? Because you get closer to the person.
2: ברקע שומעים את היי פוקסי מופן דל מאמה, דאטס מי, הקטע שנועל את האלבום וייטולוגי.

0: love stuff.
1: קטע שנקרא גם stupid map. והקצת טופים ברקע. אלה הטופים של ג'ק איירונס, המתופף החדש של פרל ג'ם בזמנו, שהגיע מהרד הוט צ'ילי פפרס והחליף את דייב הברוזיס. ובעוד וייטולוג'י מסתיים, פרל ג'ם גם ממש הגיעו לסיום שנת 1994 בכלליות ואצלם אישית. ואני חושב שבזמן אמת אז פרל ג'ם נכנסה לשנה הזו להקה מסוימת בתור הלהקה הענקית והמלאת הצלחה של 10 ושל Versus, ואני חושב שהיא יצאה מהשנה הזאת 94 להקה קצת אחרת, להקה יותר שלא נתנה להצלחה להגיע לה לראש, והבינה שהיא להקה שרוצה להמשיך לעשות בחופשיות את האומנות שלה בהופעות ועם הקהל ובאולפן. ולהקה שאחרי 94 גם השאירה איתה באמת את הקהל שאוהב נורא את הלהקה, והמשיך איתה קדימה גם בלי להיטים וסינגלים מפוצצים, מה שפתח את התקופה של נו קוד ויילד ובינורל אחר כך. למעשה מה שפתח את התקופה הכיום היותר אהובה עליי של פרל ג'ם, עם האלבומים האלה וגם ריוט אקט, שמבחינתי בתקופות האלה ובהופעות אז באמת להקה ללא שום פשרות, שעשתה כל מה שבא לה על הבמה ומחוץ לה, ושמרה על הרבה חופש אומנותי עד היום, אפשר להגיד. ובתקופה היא של וייטולוג'י ו-94-5, פרל ג'ם גם נכנסו לקרב ההוא מול טיקט מאסטר, עוד משהו שבאמת הראה להם עד כמה הצלחה יכולה גם להביא דברים פחות טובים, עם מחירי כרטיסים וכל מיני תוספות על הכרטיסים והרבה כסף שטיקט מאסטר לקחה על הופעות. וסטון וג'ף בזמנו גם דיברו והעידו בבית משפט ובתביעה נגד טיקט מאסטר, מה שבסוף לא ממש צלח. ופרל ג'ם אחרי זה ב-95 בטור שגיבה את וייטולוג'י, הם פשוט בנו הופעות from scraps, מכלום, כאילו בטור הזה, כדי לא להופיע באולמות שלטיקט מאסטר יש מונופול עליהם. חלק מזה היה מגניב והצליח, חלק פחות. אבל באמת מאז פרל ג'ם יצא לאיזה דרך חדשה, הייתי אומר, בקריירה שלה. וההופעות האחרונות של פרל ג'ם ב-94 היו באוקטובר של אותה שנה, שפרל ג'ם לראשונה הגיעו לברידג' סקול בנפיט של ניל יאנג, האירוע הצלקה השנתי שניל ואשתו פגי ערכו מדי שנה, עם ביצועים אקוסטיים שם לשירים והרבה אומנים שמתרחים. והביקור הזה גם פתח חברות ושיתוף פעולה מאוד קרוב של פרל ג'ם יחד עם יאנג. זה הוביל אחרי זה ב-95 לאלבום מירור בול שניל הקליט עם פרל ג'ם, שגיבו אותו גם אחרי זה בטור. ב-95 גם אפילו הייתה איזו הופעה של פרג'ם ש... שאדי היה לו הרעלת קיבה והוא לא סיים את ההופעה וניל פשוט החליף אותו על הבמה וביקיע עם שר הלהקה עוד שירים של מירור בול ואחרים. אבל לכל זה אנחנו נגיע בספיישל הבא, אני משער, גם בסדרת הספיישלים שלי על ניל יאנג שנה הבאה, 30 שנה למירור בול, אז אנחנו בהחלט יקרה פה משהו. אז פרג'ם הגיעו לבריל סקול בנפיט באוקטובר 94, ביצעו שם שני סטים ביומיים, סטים אקוסטיים. וכמובן ביצעו שם גם שירים טריים של ויטולוג'י. הנה הגרסה האקוסטית של קורדרוי מתוך בריד סקול בנפיט 94 עם ההצגה של ג'ק איירונס, ההצגה הפומבית הראשונה שלו בלייב עם הלהקה.

0: thanks to you all. Take care.
1: פרל ג'ם כאן עם Let Me Sleep, שהם ביצעו גם כן בבריד סקול בנפיט באוקטובר 94, בביצוע הראשון שלו אי פעם לשיר הזה של פרל ג'ם, השיר הקטן הזה של הלהקה שהם החזירו מדי פעם בהופעות. Let Me Sleep מובצע לראשונה מול קהל כאן בבנפיט סקול, בבריד סקול בנפיט, הראשון באוקטובר 94. מה שמוביל אותנו, כן, לסוף השעתיים הללו, שלי עברו נורא נורא מהר, כרגיל, עם ספיישלים פה על פרל ג'ם, ובכלל. כן, ופרל ג'ם סיימה את השנה ככה בברידג' והמשיכה הלאה. באמת, להקה, אני חושב, חכמה יותר, אם הייתי צריך לבחור איזה הגדרה, מילה אחת, להרכב, על מה אחרי מה שקרה לו בהצלחה הגדולה ואחרי 94. ואם אני צריך לבחור שיר אחד, אחד מוויטולוג'י שאולי מייצג את הדבר הזה של פרל ג'ם, את האלבום העבר הזה, את מה שקרה לאחר כך עם המעריצים שנשארו איתה לאלבומים שהגיעו לאחר מכן, ואלה שבתקופה הזו כזה עזבו אותה, כי אני פוגש הרבה אנשים בין השנים שאומרים שכן, שמעתי את פרל ג'ם ב 10 וווירסוס, ואז כזה, ויטולוג'י אולי, ואז די עזבתי אותם. זה קצת חבל, לדעתי, כי אני מאוד מאוד אוהב את מה שהם עשו. גם אחר כך, למרות שהיו פחות מסחרים, אבל הרבה יותר נאמנים לעצמם, הייתי אומר, והשיר שהכי מייצג הזה, מבחינתי, הוא השיר Not For You, שאנחנו נסיים איתו. גם כן את הספשייל בביצוע שלו, בביצוע האחרון שלו באותה שנה ב-94, גם כן בבריד סקול בנפיט, בביצוע אקוסטי שם באוקטובר 94. אז יאללה, אני תומר קופר, זה היה ספשייל 30 שנה לוויטולוג'י של פרל ג'ם, מוזמנים לבדוק גם את הספשיילים שלי על 10 ועל ורסס, וגם על ריוט אקט ששידרתי כאן, ואנחנו נתראה שוב ביום ראשון הקרוב, בהמשך סיכומי שנת 2024 שלי. כאן ברדיו הקצה. שיהיה המשך שבוע שקט כמה שיותר. ואם פחות התחברתם לפרל ג'ם לפני אחרי, אז פשוט, you know, maybe it's not for you. יאללה ביי.

0: עד כאן, פנדורה, עם שי פולק.
1: תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו מוזיקה בעריכת ירדן אבני.

you want me to, love me if you want me to.

0: עד כאן מוזיקה בעריכת ירדן אבני.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ועכשיו בקצה, עוזי פרויס.
1: שלום, תודה שבאתם, הזמן אף כשנהנים, / כשלאמיר לב יש שיר חדש, הזמן אף.

בסוף השבוע יצאה הודעה על מותו בגיל 69 של המוזיקאי והמפיק הבריטי ויליאם אורביט, שלמרות שלי היה זכור כאחד המפיקים המבוקשים והמצליחים בשנות ה-90 וה-2000, להפתעתי גיליתי שבשורה התחתונה המוניטין שהוא צבר לא ממש עמד ביחס ישר לתוצרת שלו, ולא נעים להגיד, אבל גם הזמן לא ממש היטיב עם אלבומי הסולו וחלק מההפקות שלו. אורביט, שבשורה התחתונה ייזכר כנראה בעיקר בזכות העבודה שלו עם מדונה, ובעיקר כמפיק של האלבום Ray of Light. ב-1993 הוציאה בת' אורטון, מי שהייתה זוגתו, את אלבום הבכורה שלה, סופר פינקי מנדי, שהיה גם האלבום המלא הראשון שאורביט הפיק, וכלל את השיר ששמענו, She Cries Your Name, שאותו הם כתבו יחד, וזכה בהמשך לעוד גרסאות, גם באלבום שלה וגם בשלו. האלבום הזה, שאותו לא תוכלו למצוא בשירותי הסטרימינג, כלל גם שיר בשם Roll the Dice, שעשר שנים מאוחר יותר סימפל, פינלי קווי, בשיר דייס, שהופיע באלבומו השלישי, וככה הוא נשמע.

No Distance Left to Run, בלר מתוך אלבומם החמישי, 13-13, שהפיק ויליאם אורביט ויצא ב-1999, שנה אחרי Ray of Light של מדונה, היה שונה באופן קיצוני מהאלבומים הקודמים וההפקות המוזיקליות של בלר ואורביט. הנה עוד אחד נהדר מתוכו, לסיום הפרק הזה של התוכנית, קרמל. קרמל.

בלו טק פיאנו, השיר הזה שהושמע כאן לראשונה לפני מספר תוכניות, שייך להרכב לונדוני חדש בשם קאסק, שיוציא בסוף השבוע הקרוב את EP הבכורה שלו, שיכלול 5 שירים בסך הכל, ביניהם גם השיר הבא, Doom's Banjo, קאסק.

קאסק הזכירו לי והחזירו אותי לדריי, אלבום הבכורה של פי-ג'יי הרווי מ-1992, שגם אותו לא תוכלו למצוא בסטרימינג, ונפתח עם השיר ששמענו, Oh My Lover, שמזכיר לי בעצמו, את הופעה בלתי נשכחת שלה בתוכנית 120 Minutes של MTV, שם היא ביצעה בין היתר גם את השיר הבא, הבה נשילה, נגיג.

0: אחרי פי-ג'י הרווי שמענו את סמוקסטאק החדש והאדיר של ולרי ג'ון, ומשם עברנו לווין סטייפלס ו-The Running Man מתוך קריי בייבי, לספק אחד מאלבומי השנה שלי, ועל כן נשמע עוד אחד ממנו, Do You Know The Devil, והתשובה שלי לפחות היא בהחלט כן.
1: You are the devil.

נשארנו בעסקי השטן עם שיר הנושא שגם פותח את Devil is Fine, אלבום הבכורה של זיל אנד ארדור, שבמלות עשור לצאתו יצא בסוף השבוע במהדורה מורחבת. לאלבום המיוחד הזה שמשלב spirituals עם metal נוספו 5 קטעים שלא הופיעו בו במקור, וששניים מהם גם יחתמו את התוכנית, אבל כל זה רק אחרי שנודה לכל מי שצריך, בראש בראשונה לכן ולכם, ברק, דודו והצוות, חי קואמי, ובחמישי בבוקר ב-11 שעתיים של מחוץ לזמן שאני ערכתי, או יותר נכון ארוך. נסיים כאמור ככל שיותר לנו הזמן עם זיל אנד ארדור. להתראות.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: תודה רבה רבה לאו תודה רבה רבה לאוזי פויס על התוכנית המעולה שהוא שידר לפנינו. אהלן, היי, שלום, סלם, פייס. מה שלומכם, מה שלומכם? התוכנית השבועית שלי פה ברדיו הקצה. נפתח עם In Reverse, איפי חדש ללהקה מברלין בשם Drink Deep, מתוכו Tension. Drink Deep, חדש. עד ארבע אנחנו פה.

מטוקיו יפן עושים את לונגטון סלי של ליטל ריצ'רד במקור, ליטל ריצ'רד לונגטון סלי, זה מתוך אלבום חדש, ראשון מזה 7 שנים, הלהקה היפנית המוטרפת הזאת, גיטר וולף, מור ג'ט נקרא אלבום, לפניהם פתחנו עם טנשן מתוך ה-EP החדש של דרינק דיפ מברלין, ועכשיו משהו מתוך סל רייזר, שהוא אלבום בכורה חדש, מגניב, של הרכב משיקגו בשם סל ריי, הקטע הזה נקרא רחילות חמה, הט גסיפ, סל ריי.

The Idiots Have Taken Over של General KS, שלישיית בני 16 ממונטריאול, מאלבום הבכורה שלהם שיצא השנה ונקרא Can't Please Them All, General Chaos. התחרה על תואר שיר השנה שלי, The Idiots. יש לי עם ה-Idiots. איזה Idiot אני. The Idiot, יא אידיוט. The Idiots Have Taken Over, General Chaos. תודה רבה. אהלן, היי, שלום, סלם, פיסט, מי שכותב וכותבת לי, שומי בלפר, שומי בלפר, עמרי וולך, הילה דגן, כמה טוב שאתם פה.

Earth Ritual, King Ultra Mega, שהיא סופר גרופ שעושה קאברים לשירים של קריס קורנל המנוח, וזה קאבר חדש שלהם של King Ultra Mega לשיר הזה של סאונד גארדן, שבמקור הופיע בפסקול הסרט סינגלס בשנת 93. מי ששרה היא ליזי הייל מלהקת הילסטורם, והמתופף בקאבר הזה הוא מאט קמרון, המתופף של סאונד גארדן, שהוא גם אחד הכותבים של השיר הזה. Birth Ritual, King Ultra Mega וליזי הייל עושים סאונד גארדן חדש. אתם ואתן על רדיו הקצה, אחד האלבומים היותר מסקרנים בלשון המעטה שעומדים לצאת השנה הוא האלבום החדש של מסטודון. זה הסינגל החדש השני מתוכו שמסטודון עושים יחד עם ג'וש הומי מקווינס אוף דה סטון אייג'.

Snakes for Dinner, סינגל חדש של מסטודון עם ג'וש הומי. אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, צליל סיוון ואייל פרידמן האמיתי שאינו אני, שכותבים לנו גם, איזה כיף שאתם פה. עכשיו סינגל חדש לקראת אלבום של טוני איומי, הגיטריסט של בלק סבאת. World Alone, טוני איומי, האיומי, חדש.

שמענו את World Alone, סינגל חדש של טוני איומי מבלק סבת, יחד עם הזמר הנורווגי יורן. השבוע לפני 35 שנה, ב-13 באוגוסט 91, אחרי כמה הוצאות עצמאיות שלהם, מיסטר בנגל שחררו את אלבום הבכורה הרשמי שלהם, שנקרא גם הוא מיסטר בנגל. אלבום משנה חיים עבורי. לא אמרתי שאפשר לדחוס כל כך הרבה ז'אנרים, לערבב אותם אחד יחד עם השני, באותו שיר, באותו אלבום. לא ציפיתי שזה מה שאני אשמע כששמעתי אותו בפעם הראשונה. בקיצור, מתוכו, My ass is on fire, מיסטר בנגל.

I don't want to go to Chelsea, Elvis Costello and the Attractions. מאלבומם הראשון יחד והשני של קוסטלו, This Year's Model 78. לכבוד יום הולדתו היום, 9 באוגוסט, של האיש שמתופף את השיר הזה, שהוא כנראה הכוכב הכי גדול שלו יחד עם קוסטלו, בהקלטה הזאת, פיט תומאס, המתופף של האטרקשנס לשעבר, להקלטו של אלוויס קוסטלו.

לא מתאים. רז פרסטן ולהקה מתוך אלבומם. רז פרסטן ולהקה. איזה אלבום. במקרה עדיין לא שמעתם אותו. אתם ואתן על רדיו הקצה? עכשיו סינגל חדש ללהקה מפלורידה בשם The Cadets. פקס קדשה, אני חושב שככה מבטאים את שם השיר הזה, אני לא בטוח. The Cadets, חדש.

אדם. פלג מאלבומה החדש, המסעיר אינסטנט פלג. בשבוע שעבר פלג הגיע לכאן לתוכנית הזאת, וזכיתי לארח אותה לשעה על האלבום הזה. והיום, בזכות דודו רוזן שצילם וערך, השעה הזאת מינוס השירים, רק הדיבורים, עלתה בגרסת וידאו ליוטיוב בערוץ שלי קוואמי דלה. חפשו קוואמי דלה ביוטיוב, תראו אותי מדבר עם פלג, תקשיבו, מקווה שתהנו, תכתבו שמה חשבתם. עכשיו משהו מתוך דול האוס, שהוא אלבום בכורה חדש של להקה מברוקלין, ניו יורק, בשם סלו פיקשן. השיר הזה נקרא Turning Down Flowers, סלו פיקשן.

Down Flowers של Slow Fiction, מאלבומה מחדש והראשון Doll House. והשבוע במצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, במקום הראשון היה השבוע שני ברציפות השיר הזה שאני כל כך אוהב.

זה היה צריך להיות להיט בכל מקום בארץ, אבל בינתיים זה מקום ראשון רק אצלנו בקצה, ואני שמח שכך. דיוון אינטרוונשן, רולינג סטונס חדש.

האם הוא יישאר בפסגה גם השבוע בחמישי הקרוב כשישודר מצד הבא של הקצה, או שמה הוא יוחלף על ידי שיר אחר, תלוי בכם ובכן בלבד. הצביעו למצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, תעשו את זה בכלל באופן קבוע, כי זה כיף, וזה כיף לעצב את להיטי התחנה הזאת לכל הפחות. באתר שלנו kzradio.net, מימין למעלה כתוב המצד, כנסו, או שתקשיבו, או שפשוט תראו מה נמצא במצד השבוע, בחרו את השירים האהובים עליכם, את הרכבים האהובים עליכם שם, ובואו נעצב את המצד, מה קרה? Same Sun, Same Sky, הוא אלבום חדש, ראשון מזה 34 שנים. ללהקת האינדי פופ רוק הוולשית החמודה מאוד, The Darling Buds, שיר יפה מתוכו בשם Living the Scene.

מתוק ונוגע ללב, Living the Sin, The Darling Buds, מאלבומה מחדש, Same Sun, Same Sky. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם, תודה רבה רבה לכל מי שהגיב והגיבה, וגם למי שלא, עצם זה שאתם פה, Live on Demand, זה הכל בשבילנו, אמיתי לגמרי. אני אשוב אליכם ואליכן, הערב בין 10 ל-11 בגלגלץ, עם תוכנית מחווה שיעשה לוויליאם אורביט המנוח, ועם תוכניות של מוזיקה קצת אחרת, שני, שלישי, רביעי, הקרובים, 10 עד 11 בלילה בגלגלץ, ראשון הבא, בקצה, פה, תהיה אורחת נפלאה, זה עוד לא סגור ב-100%, אני לא רוצה לומר, אבל מישהי שאני מאוד מאוד אוהב, אני משמיע הרבה לאחרונה בתוכניות שלי, מקווה שתקשיבו, זה ראשון הבא מ-3 עד 4, חפשו את הרעיון שעשיתי עם פלג ביוטיוב, ואחרינו, אל תלכו לשום מקום, כי מיד אחרינו ברק דיקמן, ואז דירי, ואז גונדי, ואז אדס בודסקו, ואז איתמר אדר, ואז אדי דנגורי שחר, ואז ג'ני מ-10 עד חצות, ואנחנו נסיים עם עוד שיר שנמצא במצעד השבועי של הקצה, הכניסה הגבוהה במצד האחרון, הישר למקום השני, הסינגל החדש של Queens of the Stone Age, Easy Street, האם הוא יהיה בפסגה בשבוע הבא, תלוי בכם ובכן, הצביעו למצד, kzradio.net, מצדים מלמעלה, מצד, תניחו מה שתרצו שם, וזהו, זה עד כאן, כואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושמרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.

0: אתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: הקצה. kzradio.net
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
9: אתם ואתם עכשיו
10: אתם עכשיו
9: על הקצה.
11: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
12: ועכשיו בקצה, פאן אינטנדד עם ברק דיקמן.

איזה להיט, Don't Leave Me on the Dance Floor, סינגל חדש נוסף לקרלי ריי ג'פסן, לקראת Day and Night, האלבום השמיני שהיא צפויה להוציא באמצע ספטמבר. אחר צהריים טובים, תודה לקואמי היקר, שהיה פה לפניי. הנה פלמינגו פיר, שלישייה מניו זילנד במקור, זה נקרא No Excuses.

The Wolf, סינגל חדש להאף אלייב, וכרגיל אצלם זה מלווה בקליפ מושקע ומרהיב למדי. עוברים אל סינגל חדש נוסף ל-Nothing But Thieves. זה נקרא Baby Cool בסוגריים,

Blood on the Bone, סינגל חדש יחסית להרכב בריטי בשם The Amazons. עוברים עכשיו אל ספן מלו, שבבמה והפרויקט של המפיק וכותב השירים אית'ן אלמיידה, שעושה הכל ממרתב הבית שלו בפורטלנד.

Can We See It Through של ספן מלו, והנה עוד אחד שלו, זה נקרא In The End, וזה ממש מזכיר לי משהו, אז את המשהו הזה נשמע אחרי שזה יסתיים.

M.I.A. Missing in Action, מתוך רכבת לשום מקום, Train to Nowhere, אלבום הבכורה של צמד מגלזגו שקורא לעצמו Yes and Maybe. עוברים עכשיו אל אלבום בכורה חדש נוסף של מישהי שקוראת לעצמה Yours Sincerely. היא הוציאה אלבום עם השם המתחכם Yours Sincerely, Yours Sincerely. וזה Eyes on the Ball מתוכו.

סירלי עם Eyes on the Ball. הנה עוד משהו מתוק מהאלבום הזה, זה נקרא Deception Fueled by Lies, וגם זה נהדר. יורס סירלי חדש.

את המוזיקאית שקוראת לעצמה Portraits of Tracy, שהשם האמיתי שלה הוא טרייסי אמרה, כבר השמעתי פה בעבר, וזה היה שיתוף הפעולה המקסים שלה עם האבלנצ'ז. זה נקרא Can't Get Over Losing You. הנה כבר חדש ויפה לאלי גולדינג, זה נקרא

0: Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.
1: פלייט סימולטור, סינגל חדש לאנטוני שמרק, יחד עם האומנית שקוראת לעצמה אימוג'ן אנד דה נייף. תודה לכל מי שהזין והזינה, תודה לאביעד ליפקין, גל זילברמן, אלי כהן, מרכז עינה וגן העיר. תודה כרגיל מיוחדת לעידו ישעיהו, וגם לקואמי. אחריי, הדר דירי זילברשטיין עם פודינג, וכמו שאתם בטח יודעים, יש לנו מצעד שבועי, כל יום חמישי בין 4 ל-6, אפשר להסביר על המצעד באתר שלנו, בקישור המצעד השבועי. ביום חמישי האחרון הצגנו את You're Gonna Need a Little Music, שיר הנושא מתוך האלבום החדש של Yard Act, ואני ממש אשמח אם תצביעו לו. אז עם השיר הזה ניפרד להפעם. אפשר להצביע רק עד יום שלישי הקרוב ב-6. הזדרזו לעשות זאת. יאללה, נשתמע.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: חשיפה להפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: אתם עכשיו על הקצה.
2: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: אתם מאזינים לגונדי עם גונדי לישס.

0: מתחילים עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: היי, שלום, אלן, אני הדס בודסקו, אני בדרך כלל כאן בימי ראשון, בשבע בערב בתחת השפעה, והיום אני פה לעשות משהו מאוד מיוחד ולהקדיש את השעה הקרובה כולה לקאר סיט הדרסט ולאלבום שהם הוציאו החודש.
1: שהוא הוציא
0: החודש.
1: כמו שאומרים על
0: תאמים פעם. כמו שאומרים, Teen of Denial Joe's Story, ואנשים בבית לא לצעוק עליי. זה אכן יצא גם לפני 10 שנים, אנחנו תכף ניכנס לזה. אני קודם כל אציג את מי שהייתי פה באולפן.
1: שנדחף.
0: אורח מאוד מיוחד ומאוד מאוד משמח. אור ברגמן, אתם אולי מכירים אותו כי הוא מבקר מוזיקה במעריב, כי הוא חוקר מוזיקה, אולי קראתם, או אתם עוקבים אחרי הבלוג שלו, אוזן פיל, אולי שמעתם אותו בתוכנית רדיו שלו ורדיו מחוגה, או אולי ממקומות אחרים.
1: אולי אבל... בפופ-אפ בכאן.
0: גם, אולי באירוחים
1: בפופ-אפ.
0: הייתם מכירים אותו מהתיכון, אולי אתם מכירים אותו מהעבודה, אבל ככה או ככה.
1: אולי הייתם איתי בפרימוורה, שוויל טולדו בדיוק הוציא את Tens of Style, ואני זכיתי לראות אותו בפרימוורה, אז אולי שם נתקלנו.
0: אולי שם נתקלתם.
1: נתקלנו בקהל, הצעתם לי. אופ, רגע.
0: אוי?
1: עשיתי משהו לא טוב.
0: לא, אבל שומעים אותך.
1: כן, מתרגש, שמח, Tens of Style, אלבום חשוב, אלבום מרגש, שמח להיות פה עם הדס. מהממת, וזהו, אנחנו פשוט נדבר עליו ונשמיע אותו, ואנחנו נרומם את נשמתו של וויל.
0: נרומם אותה לגבעים חדשים. ממש ממש מתרגשת שצריכנו לעשות את זה, אני שנייה אתן את הכאילו פרופשיונל.
1: קדימה.
0: ואתה תתקן אותי.
1: אני מקווה שלא.
0: אוקיי, סבבה. אז, לפני 10 שנים, במאי 2026, קאר סיט הדרסט הוציאו, נדון בזה, את Teens of Denial, אלבום אהוב במיוחד, גם בקרב מבקרים, גם בקרב חובבי אינדי לו-פיי, איך תקרא לזה אור?
1: נראה לי שזה ממש כאילו, כמו המשך של כל התנועה של פייבמנט.
0: כן, כן.
1: נשענים כזה על פייבמנט, הייתי אומר גם קצת על הסטרוק, זה כאילו פוסט-פאנק, זה עדיין מאוד, כאילו, זה אינדי רוק, זה פשוט אינדי רוק.
0: אינדי רוק, אני מסכימה. אוקיי, אהוב מאוד בקרב גם מבקרים, גם חובבי אינדי, וגם המעריצים שמאוד גדלו משמעותית אחרי האלבום הזה, אז קאר סיט הדרסט, כאילו, בגדול וויל טולדו, במשך 5 שנים לפני האלבום הזה היה לגמרי פרויקט סולו שלו, וב-2015 כן קיבל, הפך ללהקה עם חברים קבועים, כשהם שחררו את הקומפילציה Teens of Style, ושנה לאחר מכן הם הוצאו

0: הוציאו את Teens of Denial, שזה אלבום אחיד מגובש, וגם אימנוני בדרכו הקטנה והאינדית. הכתיבה של וויל היא חלק עצום מהייחוד של הלהקה, טון שהוא אירוני, שהוא מודע לעצמו, שנון, אבל גם מאוד מאוד פגיע, ולא חושש מלגעת, ולהגיד מפורשות מאוד. דברים מאוד אפלים, מאוד אולי אפילו טאבו. השנה, 10 שנים אחרי שחרור האלבום האהוב הזה, קרסיט הדרסט מוציאים בעצם גרסה מחודשת שלו, ולא, הכוונה היא לא ל-re-released באיזה איכות.
1: או re-imagined, כמו שאומרים לנו בפופ.
0: אז לא, דווקא, אוקיי, לא הכוונה ל-re-released באיזה איכות משודרגת עם שירי בונוס, אלא דווקא כן re-imagined במובן של מעשה אומנותי נדיר, בו הם בחרו לחזור לעולם הייחודי שנברא באלבום הזה, ולהדכן אותו לגרסת 2026, לשנות שירים, להקליט מחדש קטעים, זאת אומרת, ממש יש פה כאילו איזושהי חזרה, לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, דמיון שלו מחדש, ובין היתר גם חוזרים לשתף פעולה מחדש עם המפיק היחיד שהם עבדו איתו מעולם, ורק על האלבום הזה, סטיב פיסק, זהו, אני באתי שאתה תוודא אותי על זה.
1: יפה, לא הכרתי, אבל
0: מגניב. נכון לאולפן הזה, אנחנו חושבים שזה נכון, ואם מישהו חושב שזה לא נכון, מוזמנים לבוא אליי אישית באינטרנט. אוקיי, וויל טולדו תיאר את החוויה ואת המוטיבציה מאחורי העבודה המחודשת על האלבום הזה, שהתחילה בניסיון פשוט לעשות משהו לרגל עשור לאלבום. אבל המפגש המחודש שלו עם היצירה חשף בפני וויל משהו משהו חדש. כאילו פתאום היה לו ברור שהוא כתב את השירים של Teens of Denial ממקום אפל וכואב, והחזרה בצורה הזאת אליהם גילתה לו סיפור שהוא לא זיהה באלבום בזמן אמת. להוצאה המחודשת הוא קרא Teen of Denial, Joe's Story, בהשראת הדמות ג'ו של דניאל ג'ונסטון, שבאלבום האייקוני שלו, Hi, How Are You, הוא מזכיר את ג'ו כסוג של בן דמותו בהרבה משמות השירים. ועם ההזרה הזאת של ג'ו והמרחק של הזמן, השאלה שהנחתה את וויל במפגש המחודש שלו עם האלבום הייתה, מי זה ג'ו? ואיך השירים האלה משקפים את מה שהוא עובר? אז במילותיו של וויל בתרגום שלי, כשהתחלתי לשאול את השאלה הזאת, קרי, מי זה ג'ו, התחיל להתגלות בפניי סיפור שהדהים אותי בשלמותו. כמו לגלות הריסות של עיר עתיקה שלמה בחפירה בחצר האחורית שלך. וככל שהמשכתי לחפור, שירים מסוימים מהאלבום המקורי נשמטו בדרך, כי הם הרגישו לא שייכים בתוך ההקשר החדש הזה, בזמן ששירים אחרים דרשו מילים חדשות, כדי לתת חיים מלאים לסיפור שהיה חבוי בתוך המוזיקה. התוצאה מרגישה הרבה יותר כמו ש-Teens of Denial תמיד היה אמור להיות, הוא אומר, כן, כשאתה כותב מתוך מקום אפל, קשה לקבל פרספקטיבה. אבל עכשיו אני יכול להישען על הזיכרון של התקופה ההיא, ולהשתמש במרחק ובפרספקטיבה שעשור נתן לי, כדי להאיר את החוויה באור שלם יותר. מדהים. אני מאמין שמוזיקה היא סיפור שנמשך כל הזמן, ואלבומים לא תמיד מצליחים לעשות צדק עם האופי החי והמשתנה שלה. מה שנותן לחיים הן האוזניים החדשות ששומעות אותה והלבבות החדשים שפוגשים אותה. אז הטקסט הזה שזה רק חלק ממנו שנורא נורא ריגש אותי גם, כאילו זאת אומרת, נתן לי השראה בשעה הקרובה.
1: חייב להגיד שזה כמו ספרות כזאת שנערכת מחדש אחרי עשורים, שכאילו ספרי מופת כאלה שפתאום חוזרים לערוך אותם עוד פעם, וכאילו הם לא מפחדים לגעת בזה מחדש.
0: זהו, ממש
1: זה לא משנה את המהות של היצירה.
0: כאילו אני הרגשתי שכשזה מגיע למוזיקה ממש היה קשה לי לחשוב, גם אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך השעה, אבל כאילו ממש יש שירים שמעט שונה בהם, יש שירים שהוחלפו לגמרי, כאילו נעשתה פה ממש כאילו ממש עבודת עריכה מחדש, וכשזה מגיע למוזיקה קשה לי לחשוב על עוד מקרים כאלה, אני יכולה לחשוב על קניה,
1: שהוא היה כאילו ממשיך. עכשיו נגיד ליידי גאגה, זה הדוגמה הכי אחרונה עם מייהם, עם הטור החדש, שהיא עשתה גרסאות אפלות לכל השירים. יש עוד ורסיות כאלה.
0: כן, אבל כאילו, יש משהו באמת, כאילו בדבר הזה של, כאילו, Teens of Denial זה כזה רגע ספציפי, כאילו לחזור אליו ולבוא ולספר אותו מחדש,
1: זה ממש השיא של האינדי רוק, ואני חושב שמאז גם התחלפו הציידגייסט של כאילו, אולי אנחנו יותר במוזיקה אלקטרונית, מוזיקה לטינית, אי-פופ, כאילו, הסטטוס קוו של כאילו, אנחנו אוהבים אינדי-רוק וזה המוזיקה הכי איכותית, אנחנו כבר לא שם.
0: לגמרי.
1: מעניין לראות כאילו איך הוא מתייחס לזה, כי הוא פיקט ממש עם הסוף של התנועה, הייתי אומר.
0: נכון, וגם כאילו זה קטע כאילו, אוקיי, זה נראה לי דבר אחרון שנגיד לפני שנצלול לשיר ראשון, אבל כאילו סתם מה שאתה אומר פה זה הרבה מהמתח שאני הרגשתי בהזנה החוזרת, וויל גם בטקסט מתייחס לאיזה ניגוד מסוים, שאנחנו קצת חווים את הרגע הזה בתור השיא שלו.
1: נכון.
0: אבל הוא מסתכל על השירים האלה, והוא אומר, הייתי בכזה מקום אפל, הייתי בכזה, כאילו, זאת אומרת, יש תמיד את המתח הזה ש... איפשהו מה שאנחנו קוראים לו השיא האמנותי שלו, בשבילו נולד מאיזה לואו, והמתח בין הדברים האלה מאוד מורגש בתוך העבודה. אז אנחנו הולכים להתחיל דווקא משיר שירד, שיר ששנינו מאוד...

0: פשוט מהמם.
1: מהמם. אני מחברת אותנו עוד פעם. שמענו back to back, קודם את What I Needed, אחר כך את Optimistic Sun, שזה השיר החדש שהחליף אותו. אתה רוצה שנייה להגיד מילה על What I Needed?
0: רק נגיד על Not What I Needed, שני דברים יש לי להגיד על זה, ש Just What I Needed זה שיר של להקת The Cars, שבטח כולם מכירים גם מהשיר Drive, Who's Gonna Drive You Home Tonight. אז כן, אז The Cars הוציאו אותו איפשהו, נראה לי ב-78, The Cars, להקת פאוור פופ, כך מכנים את הג'אנר הזה, זה בעצם פופ, זה רוק. זה רוק שהוא קצת יותר שמח, נקרא לזה, פומפוזי. כן, The Cars, זה נראה לי, כן, זה נראה לי 78, אני אבדוק רק. וזהו, מה שקרה זה שהיה את Just What I Needed, וויל טולדו כמובן רצה לקרוא לשיר Not What I Needed, אממה, הוא גם לא רצה לבקש רשות, לסמפל את השיר, אחד השירים הכי איקונים, גדולים ב-70s, והוא לא עשה את זה, והם בתמורה תבעו אותו, אחרי שהאלבום כבר יצא, פלוס כל הווינילים וה-CDs, כבר יצאו החוצה, מה שאומר שהוא צריך לעשות ריקולקשן, אם הוא לא רוצה לקבל תביעה, כי אין לו זכויות על השיר שלהם.
1: כן.
0: וזהו, ואז באמת, אני לא יודע איך השיר הזה בכלל סיים באלבום, אני חושבת שהוא יצא לגמרי.
1: מה שקרה בזמנו זה שהם באמת עשו ריקול.
0: נכון, עשו ריקול.
1: וזאת כאילו הגרסה שכן השתחררה, ואחרי שדיברנו אוף מייק, אני מבינה שאני לא בטוחה שאני שמעתי את הגרסה שלא השתחררה.
0: אז אני שמעתי את הגרסה שלא השתחררה, כי יצא כסינגל, והיא הייתה עם סימפול. I guess you just what I needed. והוא שר Not What I Needed. תוך כדי הצרכות שלהם, זה סימפול מרהיב ביופיו. ואני אגיד משהו על רוק, אני חושב שאם לא האנליות הזאת של רוק, כאילו בהיפופ אף אחד לא נראה לי היה עושה את זה, ברור שצריך לבקש רשות,
1: אני גם
0: ברור.
1: כאילו, אני אגיד בכוכבית, סתם אני חושבת על זה תוך כדי, ואני גם לא רוצה לבזבז יותר מדי זמן, אבל אני כן אגיד, אתה ראית בסוף את נירוונה, the band,
0: עוד לא, the show, עוד the לא, movie, עוד
1: אז
0: לא,
1: למי שמאזין וצפה, זה דוגמה ממש טובה, למקרה כזה, שאפשר וואלה. להם לעשות הסרט בגלל שלא תבעו אותם. וואלה. כאילו, הם שלקחו אימור יפה. ענק ולא סביר.
0: יפה.
1: ולפעמים העולם יותר נדיב.
0: האם לראות? זאת המלצה? ברמה. בטח.
1: מי טוב, שמאזין אני, לי כרגע, אני, כי אני אראה כבר שמה כל כך הרבה המלצות לסרט הזה שמיותר שאני אגיד עוד.
0: אני חייב
1: אבל
0: לראות.
1: אתה אור ברגמן חייב.
0: אני יודע שזה קודד.
1: ויש לנו גם שיחה מאוד רצינית לעשות אחר כך.
0: אני אראה אותו.
1: ניכר על העשייה שלו
0: אני אפילו. בהקדם, אני מקווה. ועוד מילה על what, not what I needed.
1: כן.
0: זהו, שתמיד אני חולם לשלב אותו מתישהו בסצנה של כזה, מישהו יוצא מכזה סטוץ גרוע, וכזה, זה מה שהוא שומע באוזניות שנייה אחרי.
1: Not what I needed.
0: כן, ושומעים את זה כאילו, שומעים את זה כאילו נשאב לתוך האוזניות שלו. זהו, ואז הוא כזה עולה לרכבת, עולה לאוטובוס, זהו, אני פשוט, יש לי חוויות מכוננות עם האלבום הזה.
1: זה אלבום כאילו בשבילי ובשבילך לפני 10 שנים, זה שלב מאוד כזה.
0: נכון.
1: לא יודעת איך אפילו לקרוא לזה.
0: אין לי מושג.
1: מכונן בחיים, לא יודעת איך לקרוא לזה. מקום שאנשים חווים אליו נוסטלגיה.
0: בדיוק.
1: אז אני חושבת שיש הרבה נוסטלגיה.
0: יש רגשות חזקים.
1: אבל אני אגיד לך למה אני רציתי להתחיל דווקא מזה, כי הרגשתי שבין השני שירים האלה, שממש הוחלפו, זאת אומרת, בעזרת השם, נצליח להתכנס לשעה הזאת, אנחנו גם נשמע שירים שלא הוחלפו, אלא כזה שוכתבו. שוכתבו זה המילה שחיפשתי. ופה זה כאילו, זאת אומרת, אני חושבת שעל הוואן אפשר שנייה לדבר על המוזיקה, שוואט איי נידד הוא כל כך מבולגן, דיסטורדד, שכבות של מוזיקה, שלפעמים אתה לא לגמרי יודע מה הוא אומר שם מאחורה, כאילו מין דברים כאלה, לעומת אופטימיסטיק סן, שהוא כזה, דיברנו אוף מייק, וויזרי קצת,
0: נכון.
1: אפילו מה אמרת, גרין דיי
0: קצת, כן, גרין דיי בתקופה של כאילו נמרוד, כן.
1: הרבה יותר אסוף, הרבה יותר, לטעמי מז'ורי, חברים, תגידו לי אם צדקתי או לא, הרבה יותר כאילו, אסוף כן. מוכן, מוגש לך, שאני גם ממש משייכת את זה למקום, זה כמעט משהו מגונן לעשות, כאילו שכזה, להיות בן אדם, להסתכל על עצמך שלפני 10 שנים, ולרצות להגיד, וואו, הדבר הכזה, מי שמע שזה של הבן אדם, אני רוצה שנייה לספר אותו גם הרבה פעמים במילים, שזה משהו שחשבתי עליו הרבה בהזנה הזאת, Teens of Denial, המקורי, כתוב מאוד מאוד מאוד ב-I, אני, I, לא, לא, לא, לא, הכל מאוד גוף ראשון, מאוד שבפסיכולוגיה, כאילו מדברים על זה ש... נגיד בכתיבה של טראומה, זה דבר לא מעובד. כשאתה עדיין מספר את הסיפור בגוף ראשון בלבד, אתה במקום מאוד לא מעובד עם מה שקרה לך, ובכתיבה...
0: למה? אז איך כאילו כותבים גוף שלישי?
1: בכתיבה, כאילו, אפשר להסתכל על התהליך של בן אדם עם סיפור, כן, לפי שימוש ביותר מגוף אחד, אני, אנחנו, הם, עשו לי, אני עשיתי, שימוש בזמנים, כאילו, הכל מאוד קורה לי עכשיו בזמן הווה, ב-Teens of Denial, ופה כאילו זה השורה הראשונה, I was an optimistic son. וזה כזה ממש, הרגשתי בהמון מהגישה, כאילו פתאום יש את המקום הזה של, כן, הוא בא ואומר, רגע, חבר'ה, אני אסוף לכם שנייה את הג'ו הזה, את הבן אדם שהייתי, אני אולי אנגיש אותו קצת, אני אתן את הפרספקטיבה הזאת, ואני כן אציין פה עוד משהו מהטקסט המקורי שלו, שחשבתי עליו המון, שהוא כותב כאילו בטקסט על האלבום הזה, הוא אומר, most of the songs I'd come up with over a 2-year period, the end of my college days, when I was struggling with a lot of cynicism and misplaced aggression. והמילה struggled כל כך משמעותית פה, כי הציניות היא גם נורא כיפית לך כמאזין, יש משהו נורא משחרר בזה שהוא כל כך, כאילו, היום הוא מסתכל ואומר, I struggled,
0: כן, יו, חברה אמרה לפני יומיים שציניות זה כמו לשים מלח על האדמה, אז זה כאילו, שזה כאילו את לא זורעת כלום, אז אני חושב שכאילו הציניות שלו, היא עדיין, אני חווה אותה כי עדיין כאילו, היא לא הופלס, יש משהו בשירה שלו ובכתיבה שלו ש... היא זעקה גם של, לא יודע, אני כן חווה את זה כתקווה. יש בו הרבה, הרבה, הרבה, גם המשפט הזה עם הפורן, שהוא אומר כאילו, כן. I've been waiting all my life for real good porn. כאילו.
1: רציתי גם להגיד כן, לגמרי.
0: ואז הוא שר something with meaning, something fulfilling, כאילו כן. אפילו הוא מסתכל, את מבינה, כאילו גם, זו דוגמה טובה פתאום שאני חושב על המשפט הזה,
1: כן.
0: הוא מסתכל על הפורנו גם כאופציה לגאולה, שזה קטע, שזה דבר
1: ממש,
0: את אומרת,
1: גם,
0: הכי כאילו,
1: כאילו אני שנייה גם אסוציאטיבית קצת, ואני אגיד שכאילו לא מזמן השלמתי סוף סוף את הדוקו של הבית ארבעני, אבל יש לו שם ממש דיבור על זה שכשהוא מדבר על, כאילו מדבר על, על זה שחייבים את הבור, חייב את הבור בשביל משמעית. למצוא, בשבילו זה כאילו, את אלוהים, כן, זה למצוא, אבל למצוא את התשובה, למצוא את הגאולה, למצוא את מה שמחיה אותך, למצוא את מה שמתמיר אותך, את מה שמקדם אותך, את חייב את הבור, אז אני אומרת, יש משהו בתוך המוזיקה שמותר לה, מותר לכתיבה בתוך שיר להיות כאילו עיד, להיות כזה לא קורקטית, להגיד את הדבר שאסור להגיד, ויש בזה משהו משחרר גם בתור מאזין, וכל הזמן יש את המתח הזה, אני מרגישה עכשיו בחזרה שלו על האלבום, לכתוב משהו יותר ארוז, לספר איזה מין, כאילו, כן, I was an optimistic son, אבל זה לא מבטל את העובדה שב- not what I needed, אנחנו עדיין שומעים את זה. אנחנו עדיין זיהינו איפשהו שהיית an optimistic son.
0: זה כל הזמן היה שם, בעיניי כל הזמן היה שם.
1: אז אני אגיד לך מה אני ממש רוצה שנעשה, ואני ממש מתלבטת איך, כי אני חושב שהרבה מהדברים שאנחנו מדברים עליהם מתכנסים לשיר שבאלבום המקורי נקרא The Ballad of Costa Concordia, שזה הספינה ששקעה.
0: נכון.
1: ובאלבום המחודש נקרא The Ravenous House, שזה ממש כאילו שיר אפי, זה 11 דקות, יש שם המון המון חלקים שחלקם כן השתנו וחלקם לא השתנו, ואני חושבת שמה שאני אשמח לעשות זה דווקא לשמוע את הגרסה החדשה, ואז נגלה מה הזמן יאפשר לנו, אם נצליח לשמוע עוד קצת מהגרסה הישנה או לא, אבל יאללה, בוא נעשה את זה, כי זה ממש, יש שם חלקים שלמים שסוג של נשמרו, המוזיקה סוג של נשמרה, ויש המון דו שיח. בין המילים של אז למילים של היום. אז בוא נשמע את, לא, סליחה רגע, התבלבלתי, בוא נשמע את The Ravenous House קודם, ונראה מה אנחנו מצליחים לעשות בשעה.

0: יו, יש איזה אוטרו שנראה לי אנחנו הולכים ככה לדבר עליו, למרות שאני אציין שכאילו כזה מאוד מאפיין את ה...
1: תשאירי אותו ככה.
0: כן, ככה ברקע, כי הוא הולך לדבר מתישהו. כי בשיר המקורי...
1: עוד זה מדבר וזה בא.
0: השיר המקורי נגמר ב-fuck you, והשיר החדש נגמר ב-I love you, באוטרו.
1: קלאסיקה, זה כמו אייקון בשנות ה-2000. קלין ורז'ן.
0: I wanna love you. לא, אבל הם... הנה כן, בואו...

0: יו, אני עם דמעות.
1: לא, על החלוכית ניכרת.
0: יו, אני חייב להגיד מה זה מזכיר לי.
1: נו, מה זה מזכיר לך?
0: קודם כל, גם אחת ההשפעות שלהם, מן הסתם זה הסטרוקס, אבל ג'וליאן קזבלנקס, אז זה ממש מזכיר לי, כמו את הגרסה של Some people think they all... איך קוראים לשיר לזה? של הסטרוקס? You only live once.
1: כן, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: אז זה הגרסה של ג'וליאן קזבלנקס, יש אותה רק ביוטיוב, עם קליפ נורא עצוב, שהוא קורא לזה I'll try anything once. וזה גרסה כאילו סופר, כאילו, מינורית, ואז כאילו יש את... I'll try anything, אז זה קצת כזה,
1: כאילו. זה קטע שאתה אמרת את זה, כי גם משהו באוטרו, כאילו בכללי משהו באיך שהוא מביא את השירים בגרסה עכשיו.
0: יו, איזה יפה סיום.
1: איך שהקול שלו כאילו כזה התבגר, הוא כזה ג'וליאן כזה בלנקסי יותר אני מרגישה.
0: לגמרי.
1: אבל בשיר הזה, כאילו, וואי, אני לא יכולה להסביר כמה זה מרגש אותי, הדבר שהוא עשה פה. אם הרבה מהאלבום הקודם היה מאוד, איך להגיד, פשוט... הדבר הוא משהו, אני צועק את הכאב שלי, אני מביא אותו כמו שהוא, והאלבום החדש הוא משהו יותר כזה מאורגן, כאילו מנסה לעשות סדר, מנסה כאילו, כאילו כמו כמעט להתנצל, לא להתנצל, אבל כן להתנצל קצת על מישהו היה. אז פה יש מהלך שהוא הפוך לגמרי, כאילו השיר המקורי הוא שיר מאוד של כאילו בן אדם צעיר במצוקה, יש את הקטע שהוא מיין ספוקן וורדי באמצע השיר, וההוק שחוזר במקור זה, How was I supposed to know? זה הכל מין כזה, איך הייתי אמור לדעת, איך מזכירים דירה, איך הייתי אמור לדעת, איך לא לעשות, איך הייתי אמור לדעת לא לעשות את הטעות הזאת, ובגרסה הזאת, יו, אני עם גוסבאמס, ובגרסה הזאת, הוא אומר, whose eyes were on me, whose eyes were on me כשהייתי באינטרנט, whose eyes were, וואי, וזה כאילו, כל כך הרבה חמלה.
0: באמת גיבור אינטרנט עצום.
1: לחזור למקום השבור הזה של בן אדם צעיר, שעדיין לא מבין את הפצעים שכל כך כואבים לו, מהמקום של הבן אדם שכבר הבין אותם, ויש לו כל כך הרבה חמלה, וכאילו גם משתמע, כאילו יש פה המון רמזים לסיפור משפחתי בתוך הטקסט החדש, כשהטקסט הצעיר הוא מאוד ספוג באשמה, ספוג, ספוג, ספוג באשמה, על לא להצליח או לעשות דברים או לעשות טעויות נוראיות, והטקסט החדש מדבר על, על הבית, מדבר על, על החמלה, על הפצעים שמהם הגעת. וגם דיברנו על כאילו, על I give up, שבניגוד לדברים אחרים שהוא קצת נגיד ניקה מהאלבום הזה, את I give up הוא השאיר,
0: כן,
1: את הבור הזה.
0: לגמרי.
1: I give up, I give up, I give up, שאתה חייב אותו, כאילו בשביל
0: לצאת ממנו. שוב, אני חושב שיש באמירות האלה המון... אז כמו סיפורים תנכיים כאלה, כאילו יש את הקריאה הזאת, שהיא בסוף קריאה של תקווה.
1: נכון.
0: כי אחרת את לא אומרת כלום, כאילו זה כמו דיכאון. מה זה דיכאון? דיכאון הוא לא להגיד כלום, הוא לא לעשות כלום, הוא לא לזוז, הוא לא לנוע, הוא לא לדבר, הוא בטח לא לצעוק.
1: נכון. אז אני אציין,

0: עוד משהו אחד, עוד השפעה קטנה בתוך השיר הזה, וזה שככה מטבעי הלכת, שצריכו להאזין למילים, אז יש קטע שהוא מעין כזה, we were united, we are a divided nation, שאתה שומע את זה, עכשיו אתה כזה, וואו, זה מרגיש כל כך נכון, והקטע הזה לא השתנו המילים שלו מ-2016, השנה שבה טראמפ נבחר, אותו, כאילו, זה פשוט מטורף להרגיש את הלופ, הלופ הפוליטי הזה שגם אנחנו נמצאים בו, שגם הם נמצאים בו. זהו, נראה לי לגבי השיר הזה, ואני רוצה כאילו להיות מערכת טובה, כי אתה רצית שנדבר על, על Destroyed by Hippie Powers.
1: חובה בעיניי, שהיא חובה.
0: אתה רוצה את המקורים?
1: מה שבא לך. אפשר גם את החדש. דווקא מעניין אותי לשמוע את הגרסה
0: החדשה. רוצה שנשים את החדשה, יאללה. כן, אז אני יאללה. שמה את Destroyed by Hippie Powers החדש, אני מודה שאני לא בטוחה כמה הוא ישתנה, אז בוא ננסה לשים לב ביחד, בוא נראה.
1: שיר מכונן.
0: שיר מכונן.
1: וואו.
0: בודקת עוד פעם שזה 2026, כן, יאללה בוא נשמע.
1: Let's go.

0: וואו, been destroyed by hippie powers, tell my mama I'm going home.
1: מה שנקרא, מי מאיתנו לא.
0: אין לי מה להוסיף.
1: מי מאיתנו לא.
0: אין לי מה להוסיף.
1: חזר הביתה אחרי שהוא been destroyed by hippie powers.
0: בקצה את הילד הזה הוא אני של יהודה אטלס, ועל זה יש כזה של מיספיץ. מרגיש לי שזה כאילו, הסימולציה עושה לי כזה ווינק ווינק, זה פשוט כאילו, it just it. זה פשוט זה. זה, מי ששם את זה בכלל, מי שעצר שם את כל הפינה שם עם ספרינגסטין, כל הכבוד, בקיצור.
1: מי מאיתנו לא חזר הביתה אחרי שהוא שחט על ידי האיפים?
0: אין לי מה להוסיף.
1: אני מרגישה שהם לא שינו, כאילו אני לא שמתי לב
0: לזה. לא, אין שינוי בשיר הזה.
1: זה הבדל.
0: אולי מינורי, אבל נראה לי גם חלק מהשירים
1: נשארו
0: כמות שהם. כמות שהם, כן, כמות שבאו.
1: כמות שבאו. וואי, אני רציתי, כאילו, זה לא כזה קשור, זה קשור לשיר הקודם. זה פשוט הזכיר לי, עם כל הדיבור על התביעה שהייתה להם ב- Not What I Needed, אז גם בגרסה המקורית של The Ballad of, איך אומרים את ה- The Ballad of, דה-דה-דה-דה, אז יש שם קטע שהוא פשוט,
0: קוסטה קפלן.
1: שהוא אומר, של אוף קוסטה קפלן, תודה רבה. אז יש שם קטע שהוא אומר, I will go down with this ship, and I won't put my flag up and surrender. כאילו אומר ההפך מדיידו, כאילו אחד לאחד, זה פשוט משולה.
0: איזה יופי, איזה יופי.
1: כאילו לא התעמקתי בזה פעם, ואז אחרי שחזרתי להם, אני הייתי כזה,
0: איזה יופי.
1: ברמות, I will go down with this ship, כאילו אני כזה הלך עליי. פשוט קוראה.
0: וואי, מהמם, מהמם.
1: אבל איזה כיף שהם לא נגעו גם בדיסטרויד בהיפי פאוורס, כאילו איזה כיף שיש איזה מקום שהוא הבין ש...
0: זה המנון מטורף שהוא כזה גם אנטי קליימקס, היפסטרי, לא היפסטרי, כאילו יש בו את... באמת אני חושבת כל הזיקוק של קרסי טדרס גם מאוד מאוד מרגש, גם מאוד כנה, גם כאילו רפרנסים כזה לביץ' בויז ו...
1: כן, כן, הוא כאילו, כן, המתח בין כאילו משהו ממש, נגיד, לא יודעת איך להגיד, מבולגן או ארטיסטי או שוליים, לבין משהו הימנוני, ממכר, פופי שאתה חוזר אליו, זה ממש שם, כאילו.
0: יש לו את זה, גוד גאד את, כאילו את
1: ה... הוא ממש כותב שירים.
0: ומלחין בחסד, כאילו
1: עצמות... למרות שאני חייבת להגיד שכאילו, אני בדיעבד אומרת מצב טוב שכאילו סטיב פיסק, כאילו זה שהיה פה עין חיצונית, זה שהיה להם מפיק כאן, זה מאוד מורגע. כאילו, יכול להיות שזה חלק גדול מההבדל באלבום הזה. בין היתר, כאילו לא להוריד ממה שהם עשו,
0: גם, אבל... וגם אני חושב שחלק מהקריירה שלו, בגלל שהוא צמח בבנדקאמפ, אז הרבה מהדברים היו כאילו קודד לזה שכאילו אין ספק שהוא מלחין טוב, ויש שם הרבה קרקטר ואופי, ובאמת בן אדם מעניין. אבל באמת אחרי זה Teens of Denial,
1: כן.
0: נכון? ואז זה היה לפני זה Teens of Style.
1: זה היה לפני,
0: אז
1: כן.
0: Teens of Style זה כאילו פעם ראשונה שהוא כאילו collected כאילו מכל השירים בבנדקאמפ, כן. והפך את זה לסוג של אלבום, זה היה פעם ראשונה שהוא הוציא ריליס אמיתי.
1: כן.
0: יש את Twin Fantasy ב-2018, נכון. שזה אלבום שהוא בעצם כאילו גם סוג של, זה משהו שהוא כן עושה, הוא פשוט מפיק את השירים, כי השירים הם טובים.
1: כן.
0: The shit is there, אבל כן. אחר כך, כן, אני בטוח שכאילו המפיק, איך אמרת שקוראים לו?
1: סטיב פיסק,
0: אז אני בטוח שיש כאן מקפצה של התייחסות לשירים, למוזיקה, כן, לאופן משהו, שלהם. משהו כן. משתנה מאוד לטובה, גם בטווין פנטזי, מי שזה מעניין אותו, אז יש את שתי העטיפות גם, וגם mm-hmm. את הקפיצת מדרגה של ה... וואו, זה הפקות אחרות. שוב, מי שאוהב את השיט שלו מאוד לאופי ומינורי, אז כאילו כן. מן הסתם פחות התחבר להפקות האלה. אני חושב שכאילו, אני אחלה עם זה שזה יוצא במטדור, כאילו זה הלייבלים הגדולים, ובסדר, הוא גדל, והאינדירוק שלו גם נשמע בהתאם. כן. אני בעד זה.
1: כן, כן. אוקיי, יש לנו בערך דקה לפני שאנחנו נשים את השיר שיסגור את התוכנית הזאת.
0: יכולות כבר יכולים לאמר.
1: זה הולך להיות דרנק דרייברס, שיר שסוג של הדליק את כל ה...
0: דברים כאלה.
1: שיר שאולי הדליק את כל הפוסט, את כל הספשייל הזה, כי נראה לי אסף רפפורט שם את זה בסטורי, ואז אני כאילו נדפקתי מחדש.
0: כן, האמת שדיברתי איתו על זה.
1: כל הדבר הזה כאילו הוא סוג של קרה בגלל הסטורי הזה שהזכיר לי שזה
0: אלבום מדהים.
1: שעברו 10 שנים, אני כבר חודש של השיר הזה, אז נראה לי זה הרגע להגיד, וואו ממש זה הרגע להגיד דברים אחרונים, או על דרנק דרייברס או על האלבום, אבל ממש במשפט.
0: וואו, אני פשוט, פשוט תודה לוויל טולדו,
1: ממש.
0: שומע אותנו רוחו, אני באמת באמת מודה לך. אני לא אשכח כששמעת, אני באמת לא אשכח ששמעתי את, כאילו, אני יכול לפקוט מזה.
1: אני גם.
0: ששמעתי את דרנק דרייברס פעם ראשונה, עם הקליפ המטורף הזה, וזה שיר שלא האמנתי. פשוט יש רגעים שאתה שומע מוזיקה, אתה אומר, וואו, כאילו, זה בנגר בצורה מטורללת. הוא הגדיר כל כך הרבה דברים באופן שראיתי את העולם וחוויתי אותו דרכו. אין לי מה להוסיף, אני באמת שמח לעשות את הספיישל הזה.
1: ממש, מחזקת...
0: התפנה לנו הזמן...
1: מחזקת כל מילה, אוספת אותנו כדי שנשמע כמה יותר מהשיר. אני רוצה להגיד לכם תודה, אני רוצה להגיד לאור תודה. אני רוצה להגיד לקצה תודה. אני רוצה להזמין אתכם כל שבוע בימי ראשון בשעה 7 להזין לתוכנית, אור, עוד משהו שאנחנו רוצים להזמין אותם.
0: אני עושה אחלה מטבוחה, לא באמת, לא נכון, אני עושה סטנדאפ, אבל לפעמים גם הדס,
1: נכון,
0: לא רק אוהבים מוזיקה,
1: נכון, נכון,
0: אז תעקבו איפה שעוקבים,
1: נקדיש את זה לעילוי נשמתו באמת של וויל טולדו המקסים, ונשמע את דרנק דרייברס החדש עם כמה שכואב לי התות מלשמוע את החדש,
0: קדימה, יאללה.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
1: אני נט על זה.
3: מצעד.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, במחילת הארנב, עם הדי דנגורי שחר.

finger into everything I wanted.

5 years, I let it go. To enjoy the sun.

0: מחילת הארנב עם הדי דנגורי שחר. אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: ועכשיו KZ Radio Special, תוכנית מיוחדת, תוכנית מיוחדת ברדיו הקצה.

וואו, תוכנית מיוחדת ברדיו הקצה. סנש, איזה פתיחים, אח שלי, סנש. אתה צריך לעשות מזה קריירה. טוב, לילה טוב, מה העניינים, בוקר, צהריים, whatever. מה קורה חברים, מאזינים יקרים, מה שלומכם, מה העניינים? לי קוראים ג'ני, קוראים לי גם אבירם, שתדעו, אבל פה ברדיו אני ג'ני, בדרך כלל יש לי את המשבצת הקבועה בימי שלישי בערב, ג'נסיס. וגם פעמיים בחודש, המשבצת הלילית שלי שבה אני מתפרע ובדרך כלל מערך אנשים או לוקח מוזיקה לכל מיני מקומות. וזה בדיוק מה שנעשה הלילה. אנחנו היום עם ספיישל סונג טו לונג, רק קטעים ארוכים במיוחד. אני נגן היום 11 שירים במהלך השעתיים הקרובות. רגע, רגע, שכחתי, אנחנו רדיו קצה, משדרים מגן העיר, בשיתוף המרכז עיניו. תודה רבה ל... כל אנשי ונשות הקצבת שעושים פה עבודה נפלאה בהתנדות, ועוד תודה אישית ומיוחדת לקואמי. עכשיו אפשר להמשיך.

זה הושקע. שקע, S-H-C-A-A, an ungrateful death.

סשה אלכסנדר חליפה. חליף? אולי בלי ה... מפיק צרפתי שפעיל מתחילת העשור הקודם, בערך 2010-2013, משהו כזה, רליסים עד ימינו אנו. כן, מאוד, מאוד מגניב, מאוד... מאוד גרובי, למרות כל המינימליסטיות הזאת והדאביות שיש בקטע הזה, עדיין גם מאוד גרובי ומגניב. זה סינגל שיצא בשנת 2019, אנחנו שומעים את... צד A, אנחנו לא שומעים את התקליט, אבל זה, הצד הראשון שלו זה הקטע הזה, An Ungrateful Debt, בקטע השני, בצד השני של התקליט, קטע שנקרא Pacific Gold, זה יוצא בלייבל שנקרא R&S Records,

אנחנו עברנו הלאה. ג'ד, DJED של טורטויז, הלהקה אמריקאית.

משיקגו. קטע מאוד ארוך, זה דווקא יש לי בתקליט, אבל אנחנו לא שומעים את זה מתקליט. קטע שלוקח כמעט את כל צד בי של התקליט, שנקרא, של האלבום שנקרא Millions Now Living Will Never Die. האלבום הזה יצא בשנת 1996 בלייבל Thrill Jackie.

Anyways, החג הזה, בטח בצל המלחמה, נתן קצת זמן לחשוב על תהליכים ארוכים ועל כל מיני מחשבות אופק קדימה, וכאלה כך גם קצת קטעים יותר ארוכים במוזיקה.

קצת מזכיר לי איזה קטע של קראפטוורק. הקטע הזה קצת מזכיר לי קטע של קראפטוורק, שקראפטוורק לא בא... לאו דווקא במוזיקה, אלא יש להם איזה קטע באלבום השני. עוד לפני שהם נהיו ממש אלקטרונים, כאילו עוד לפני אוטובן, זה פשוט נקרא קראפטוורק 2, זה האלבום עם הקונוס, לא האדום, הכתום. ויש שם קטע ארוך ומאוד יפה, שנקרא קלינג קלנג, על שם הסטודיו שלהם. וזה מאוד דומה, כי זה גם מתחיל כזה קצת רוק, או יותר נכון קראוט רוקי כזה, ואז זה הופך לקטע אקספרימנטלי, קצת כזה. לא נשמע את זה היום, אבל ממליץ לכם ללכת לבדוק את זה.

דווקא הקטע הזה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, זה מה שעורר בי את הרצון לעשות, לעשות את הספיישל הזה. האזנתי קצת למוזיקה לפני כמה שבועות, תוך כדי היום עבודה, ואמרתי לעצמי, זה קטע שאיזה יופי שהוא כזה, קטע שהוא זה והוא נורא ארוך, וזה וזה וזה. ונזכרתי שאת המסורת הזאת התחיל אמיר אגוזי, אי שם, אי פעם, אני חושב שאולי בפסח 2016 או 17 או משהו כזה, של Song Too Long, של שירים נורא נורא ארוכים בתוכנית הזאת של פסח. אז אמנם פסח כבר עבר לו, אבל בסדר, בוא נזרום שנייה עם המתודה, בוא נהנה רגע מהרגע.

לא לדאוג. זה לא משהו שקשור למגעים של האולפן. ככה זה השיר, ככה זה הקטע.

אנחנו עדיין באותו קטע. ג'אד של טורטויז. מתוך האלבום Living Now Will Never Die. מי יודע, אולי הם החליפו עוד כמה מקצבים בשלוש דקות שנותרו.

Yep. אז שמענו מקודם את ג'יינט. של דדה. זה לקוח מתוך... זה סינגל שיצא שנקרא ג'יינט, אבל זה, אני משמיע אותו פה מתוך אוסף שנקרא לונדון טאון 1983 עד 1995. ועכשיו אנחנו עם אלה ששמו את האלקטרוניקה באנגליה, בערך אחד מהם. אלו הם קברט וולטר. קברט וולטר, אחת הלהקות הכי חשובות בהתפתחות של המוזיקה האלקטרונית, בשבירת המוסכמות של עולמות הרוק, אבל אנחנו לא פה לדבר על זה היום. אנחנו שומעים את אחד התקליטים, שוב, אני לא משמיע את זה פה מתקליט, אבל אנחנו שומעים מאחד התקליטים היותר מוקדמים שלהם, פה הם עדיין שלישייה. זה עוד לפני שהם... איך קוראים לו? עוד מעט אני אזכר בשם שלו. זה לפני שהבחור התפצל והולך להקים את היקף שיקרא הפלר טריו. ווטסון, סטפן ווטסון. כן, אנחנו שומעים מעין איזה רליס מאוד מיוחד כזה, הוא מוגדר כ-EP, למרות שזה שני קטעים מאוד ארוכים על תקליט של 12 אינץ'. צד אחד נקרא Eastern Mantra, הצד השני נקרא Western Mantra, וזה מה שאנחנו שומעים כרגע, את ה-Western Mantra. התקליט עצמו נקרא Three Mantras. הצד השני של התקליט, האינסטרמנט, זה יותר כזה סימפולים מירושלים, או כזה של העולם המערבי, וקצת דברים יותר פסיכדליים ועמוקים כזה. פה קברט וולטר עושים את מיטב היכולות שלהם, מה שהם יודעים הכי טוב, לשלב באופן מאוד מאוד יפה אלקטרוניקה פרימיטיבית עם עולמות הרוק ומלא אפקטים ומלא השירה הזאת של מלנדר, דיסטורשני, מה לא.

אני רק מטריע מראש שאנחנו נשמע רק חצי מהקטע הזה, זה קטע של 20 דקות ו-39 שניות. אנחנו נשמע בערך 10 דקות ממנו, זאת אומרת שיש לנו עוד איזה 2 דקות. ככה זה, יש עוד איזה קטע שהייתי רוצה לחתוך באמצע כדי להספיק את השעתיים האלה.

Burning From The Inside. קטע הנושא גם של האלבום הזה שנקרא Burning From The Inside של Bauhaus. פיטר מרפי וכל החברים שלו של הדאדה.

זה האלבום, זה האלבום החמישי שלהם כבר, הרביעי שיצא ב-Beggar's Banquet. בעצם האלבום הראשון, In the Flatfield, יצא ב-4AD. אחד הרליסים הראשונים של 4AD, אם אני לא זוכר, אם אני זוכר נכון. רגע. כן, 4AD 13. אחרי זה, מהאלבום הבא אחרי זה, Mask, The Sky is Gone Out, ו... Press the Eject and Give Me the Tape. אחרי זה יצא עוד איזה אוסף קטן, אבל כל אלה באו לפני האלבום הזה.

אחלה להקה. קצת פאנקים, אפילו כל ה... אפילו למרות כל הפוסט פאנקיות הזאת והאווירה האפלה. אנחנו נעשה איזה מעברון קטן אחרי שהשיר הזה ייגמר. ונמשיך לשעה הבאה.

אקסל בומן ומסר לכם דש, וגם ג'וליאן קופ. עכשיו פרן קיני מוסרת לכם דש, מוסרת לכם נשיקות.

כולם יודעים מי פה מנגן, נכון? אני רוצה להגיד שאין צורך להציג, אבל תמיד יש צורך להציג. טום טום טום טום טופו טופו טום טופו טופו טופו טום. להקה עכשיו שאנחנו שומעים כאן, יותר נכון כן, כן כמו פחית, או can you, זה נכתב אותו דבר, אבל המשמעות קצת שונה. קטע שנקרא הללויה, מתוך האלבום טאגו מגו, אלבום מאוד מעניין וטוב. קטע, יש לו רגעים קצת מאוד, איך נקרא לזה, מאוד עמוקים, פסיכדלים, ורגעים מטריפים כמו הקטע הזה שאנחנו שומעים עכשיו.

גם פה אנחנו נחתוך קצת מוקדם. רק 10 דקות מתוך ה-18 דקות. אבל אתם תחיו עם זה. עברנו את פרו, נכון? עברנו את פרו.

מתוך ריליס שנקרא The Message נקודותיים The Roots of Rap. Grandmaster Flash, ה-DJ הניו יורקי מהברונקס, שעם הטכניקה שלו, עם הטכניקס, טכניקה בטכניקס, כן, האמת שגם טכניקס, הם כאילו הביאו את הפטיפון הזה לכדי, לכדי תפאורה, לכדי תפארת, לא תפאורה, לכדי הסטטוס שהוא נמצא בו היום, כי זה פשוט היה איזה מכשיר כזה שהגיע מיפן, זה לא היה מה שאנחנו מזהים היום, כי וואו, טכניקס, הפטיפון הכי טוב מכולם, או לפחות אחד מהחברות פטיפונים הטובות. כן, אז הם עשו את כל מה שנקרא scratching וה-beat jumping, beat skipping. זה בעצם אומר שהם היו לוקחים get down, get down, ככה זה נקרא המונח הזה, אני לקח לי רגע שנייה להיזכר בזה, שהם היו לוקחים שני תקליטים, אותו תקליט, פעמיים, מניחים על שני פטיפונים, ומנגנים את הברייקים, כלומר, את נגיד את המעברי תופים, או את הרגע, את הרגע האינסטרומנטלי שבין הפזמון לבית השלישי או משהו כזה, ומנגנים את זה סיבוב וחצי מהתקלים מהפטיפון הזה, מעבירים לצד השני סיבוב וחצי מהזה, וככה יוצאים איזה, יוצרים איזה לופ אינסופי בין שני, בין שני הפטיפונים. זה היה זה היה התפקיד של הדי-ג'יי. של המאסטר, יותר נכון. ולצידו היה את ה-MC, את הבחור של, של הטכניקה, ויש את הבחור של המילים, וכן, על, על, על, על ה-get-down, על, על הריפים האלה, הם היו שרים ראפ. ככה נולד בערך עולם ההיפ-הופ וכל תרבות הראפ.

אנחנו עברנו לשמוע את Aphex Twin. אנחנו שומעים קטע שנקרא #19, כלומר מספר 19.

יותר לדאוג לא יהיה פה גליצ'ים הפעם, זה לא מהקטעים האלה של אפקס טווין, זה רגע של אמביאנט, לפני שאנחנו עוברים לשתי בוננזות האחרונות של הסוף, נשאר לנו בערך עוד חצי שעה. אנחנו שומעים את אפקס טווין מתוך Selected Ambient Works 2, מ-Extended Edition. הוא באמת אמן יוצא דופן, פורה בקטע לא נורמלי, ועשה המון המון דברים בעולמות האלקטרוניקה. כן, קצרה היריעה מלהסביר עכשיו מי זה אפקס טווין, אבל יש לו גם קטעים כאלה.

Song of a Sinner. אני אנמיך את זה קצת יותר. Song of a Sinner של להקה שנקראת Top Drawer. קטע מאוד יפה, אנחנו רק באמצע, לא לדאוג, יש עוד קצת. של לקוח מתוך אלבום אוסף שנקרא Forge Your Own Chains, נקודותיים, Heavy Psychedelic Ballads and Dirgas 1968 עד 1974.

הלהקה הזאת, טופ דרור, מגיעה מעיר שנקראת מנספילד, אוהיו. כתוב עליהם בדיסקוז, coming from the rural central center of United States. מנספילד, אוהיו. יצא להם אלבום אחד בלבד בשנת 1972, שנקרא Solid Oak. יצא מחדש 9 פעמים מאז ההדפסה הראשונה שלו ב-1972, כלומר היה לו איש ב-84, ואחרי זה עוד כמה פעמים במהדורות שונות לאורך שנות ה-2000.

איזה יופי. לא? אהבתם? מה דעתכם? האמת שגם האוסף הזה בכלל, Forge Your Own Chains, האזנתי לכולו, כאילו, את השיר הזה שמעתי, לא זוכר איך או איפה, אבל אחרי זה שמעתי גם את כל האוסף, ומהמם, מאוד ממליץ, ואוספים זה אחלה דרך לגלות דברים חדשים ולהקות חדשות, והנה משהו כזה.

הנה נכנס אלינו הקטע האחרון שלנו לתוכנית הזאת ללילה. Strobe Light Network של Cold. קטע EDM-י מרתק, היפנוטי. תנו לזה להיפתח עליכם. אנחנו כנראה נחתוך החוצה קצת את האוטרו, אבל בגדול נספיק כמעט את כולו לשמוע. גם 15 דקות ו-11 שניות. הקטע הכי קצר ששמענו היום היה גרנדמאסטר פלאש, 7 דקות 37 שניות.

הארוך, הכי ארוך ששמענו היום, היה ג'אד של טורטויז, 20 דקות 57 שניות. זה ככה, האמצע בין לבין לסיום, 15 דקות ו-11 שניות. אז חברים, תודה רבה לספיישל סונג טו לונג. מקווה שנהנתם מכל הריקות הזאת של המוזיקה והקטעים הארוכים. אוי, רגע, נפל לי פה הקבל של הזה. סליחה. אז מקווה שנהנתם מהקטעים, מהמוזיקה. תודה לגן העיר ממנה אנחנו משדרים, למרכז עיניו השטאפ שלנו, לכל אנשי ונשות הקצבת שעושים עבודה נפלאה אפלאה והכל בהתנדבות. תודה אישית ומיוחדת לקואמי. אני הייתי ג'ני על המשבצת שלי באחד מתוך שני ימי ראשון של אמצע החודש בלילה. שמענו היום קטעים מאוד מאוד ארוכים ואני מקווה שנהנתם. לא הרבה דיברנו. לא הרבה דיברתי. יאללה, שהמוזיקה תעשה לנו טוב. תביא שלום לעולם. Peace.

0: רוצה התחילה כתוכנית רדיו, הפכה לתחנת רדיו, ועכשיו היא גם מגזין. מגזין הקצה. בואו לקרוא ביקורות, המלצות, ראיונות, סקירות וחדשות על המוזיקה הכי מעניינת שיש. KZRadionet/מגזין. מגזין הקצה. הקצה. יש מה לשמוע. יש מה לקרוא.
1: היי היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. תומכים ברדיו קצה. פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר. כל האפשרויות ממש שם. תודה.
2: קצה, kzradio.net.
3: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
4: אתם ואתם עכשיו,
5: אתם עכשיו
4: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
6: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

שלום, אהלן וסהלן, ערב טוב, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה, מה העניינים? ברוכים הבאים וברוכות הבאות לאספסוניק, אסף בן קרת כאן לייב באולפני גן העיר ומרכז עיניו, וכיף, כיף, כיף להיות פה כבכל שבוע. פתחנו את התוכנית שקט, רגוע, עם דומיניק יולברג, מפיק גרמני מעולה, מתוך אלבום שיצא בסוף שנה שעברה לפי דופטרה, לקטע שפתח את התוכנית, אני אפילו לא יודע איך להגות אותו, אז אני פשוט לא מתכוון לנסות, אני אכתוב את שמו של הקטע הזה בפלייליסט, ועכשיו מתפייד לו ברקע, מרטין קרושטל, שהוא גם כן מלחין פרק, זה מפיק אלקטרוני של אמביאנט בעיקר, הוא יושב בברלין, ועושה מוזיקה יפהפייה, הוא הוציא לפני חודש את האלבום קלופט, שמענו מתוכו את הקטע יור, וזה אלבום שאני הולך לישון איתו לא מעט בשבועות האחרונים, והוא בהחלט מאוד מאוד עוזר לשינה, אז מאוד מאוד מומלץ. הרבה מאוד דברים מחכים לנו בתוכנית של היום, שבוע שעבר התוכנית הוקדשה לזכרו של גלן הנסארד, שנפטר באופן כל כך עצוב ואכזרי, ככה סתם בתאונת דרכים. בשבוע שעבר היה מאוד כיף ומאוד מרגש לשדר את התוכנית הזו, ראיתי שיום למחרת חברי הטוב תומר קופר בהרמוניה דרומית, גם הוא הקדיש לו ספשייל, ושני הספשיילים שלנו שונים לחלוטין עם הפלייליסט, ממש מעט שירים תואמים, כך שמי שרוצה עדיין לטעום מהמוזיקה המופלאה של גלן, מומלץ גם להקשיב לתומר, שעושה עבודה מדהימה פה כתמיד, ויכול מאוד להיות שאנחנו עדיין נשמע את גלן הנסארד, כי יש כמה חובות שנשארו לנו משבוע שעבר.

בר, אבל נפתח את התוכנית עם קלאסיקה אמיתית, אחד מאלבומים הגדולים ביותר בכל הזמנים, והאמת, אחרי לא מעט שנים, אני יכול להגיד בוודאות ובפה מלא, שזה אלבום שאני הכי אוהב של הביטלס, והוא חגג השבוע 60 שנה, אלבום שחרוט על כל נים בגופי, חיי לא היו חיי בלעדיו, וזה האלבום ריבולבר, מעדיף אותו על פני האלבום הלבן, ועל פני אבי רוד, ועל פני סרג'נט פפר, ורבר סול, שכולם נפלאים ומושלמים, אבל ריבולבר זה תמיד האלבום שאליו אחזור, ולדעתי הוא יאתר היום את התוכנית בכמה וכמה שירים, ובינתיים קלאסיקה, כמו כל אחד מהשירים באלבום הזה, עד 9 כאן בלייב.

אז בשבוע שעבר, ספשייל גלן הנסארד, אבל לא שידרתי את הלהיט הגדול שנתן להם את הפריצה, את פרס האוסקר וכמובן את ההכרה הבינלאומית, השיר מתוך Once Falling Slowly המושלם, יחד עם מרקיטה גלובה, שגם כתבה לו הספד נורא, נורא יפה. שבוע שעבר הייתה הלוויה שלו, הרבה מאוד אומנים שרו, הקהל הגיע בהמוניו לחלוק לו כבוד, וזה היה מאוד מאוד יפה ומרגש. גם מרקיטה גלובה שרה שם עם אדי ודר, חברו הטוב. ואנחנו עכשיו חוזרים ל-2026, ונספר שלפני חצי שנה, ערכתי כאן את מאי רילוב יחד עם דן ונדי בילו, הלוא הם מיסטר הבי ומיס לו, שחוזרים עלינו אחרי 18 שנה עם אלבום חדש, שני סינגלים הם כבר הוציאו, אחד מהם הם גם ניגנו כאן לייב, השני שודר כאן בתוכנית, ועכשיו, רגע לפני שיצא האלבום החדש, הם משחררים קאבר וחתכת קאבר לקלאסיקה של ג'ף בקלי, שעונה לשם Lover, You Should Have Come Over. האמת, שיר כל כך יפה שדי קשה ליפול איתו, אבל הם עושים את זה בהצלחה מרובה עם הרבה מאוד כבוד למקור ומההפקה המדהימה של דן. אז בואו נשמע את זה עכשיו, ומיד אחר כך נשמע גם את ג'ף.

Mr. Heavy and Miss Low עושים קאבר מהמם ל-Lover You Should Have Come Over, וג'ף בקלי האגדי שהקליט רק אלבום אחד בחייו, אבל איזה אלבום, Grace, עושה כאן קאבר לנינה סימון, קאבר שני מתוך האלבום, כמובן הללויה גם של ליאונרד כהן, ובינינו, למרות שהקאבר לליאונרד כהן מושלם ויפיפה, השיר הזה כל כך כל כך מאוס לרבות בגרסה הנוכחית של ג'ף. אנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד קאבר, אז קודם נשמע את הקאבר, אחר כך נדבר על המקור. בוא נשמע את לוסי דייקוס, שאני מאוד מאוד אוהב, שיר קאנטרי במקור של בלייז פולי, וזה אחד מהשירים הגדולים שלו, תכף נדבר על האיש והאגדה והמיתוס מאחוריו, אבל בואו נשמע את קליי פיג'נס.

אז בלייז פולי, ששר במקור את השיר הזה, הוא זמר קאנטרי שדי נשכח מההיסטוריה של הקאנטרי האמריקאי, וזה לא שאני מתמצא מאוד גדול בקאנטרי, אבל לפני 8 שנים, ב-2018, איתן הוק, הבמאי והשחקן והתסריטאי, כתב עליו ויצר סרט ביוגרפי עליו, סרט עלילתי מאוד מאוד יפה, שנקרא בלייז. הסרט הזה מתרחש ו... מתמקד בשלוש תקופות בחייו. אחת, הניסיון שלו לעשות מוזיקה, הוא מאוד מאוד עקשן, מנסה לחפש את העולם שלו, להיאבק בהרבה מאוד מתחרים ולדרוס רגל. הוא בעצם לא מנסה להיות כוכב, אבל הוא כן רוצה להיות אגדה, רוצה להיות מישהו משמעותי. הוא הולך לכל הברים הכי קשים באוסטין, טקסס, ושם לאט לאט מנסה לבנות את עצמו. הוא יוצר כמה וכמה אלבומים, המוזיקה שלו מאוד מאוד יפה, לא פורצת הרבה מאוד קדימה. החלק השני בסרט הוא סיפור האהבה המאוד מאוד גדול שלו למחזאית שהפכה לאשתו. בסופו של דבר הנפש המאוד לוחמנית ותרודה שלו הביאה גם לגירושים כואבים, והסוף הוא סוף מאוד מאוד עצוב. הוא נמצא באיזה בר, מנסה להגן על חבר, אבל שם הוא נורא ומת. שנים אחר כך האגדה שלו המשיכה הלאה, הוא מת כשהוא בן 39 בלבד. ואני מאוד מאוד אהבתי את הסרט, ומאוד מאוד התחברתי למוזיקה שלו. אז עכשיו לוסי דייקוס תשתתף באלבום שנקרא Sitting with Blaze, טריביוט לשיריו, שהוא יצא בחודש הבא, ואנחנו נשמע עכשיו את המקור, Sitting by the Road, Blaze Foley, ואחר כך עוד קאבר מאוד מאוד יפה, שגם הוא יהיה באלבום המחווה.

שייקס, בריטני הווארד, מתאחדת עם חבריה אחרי 11 שנה ושלושה אלבומי סולו שיוצא על הדרך. לאלבום יקראו I Must Be Dreaming, הוא יצא בסוף החודש. סינגל נוסף מתוכו שמענו עכשיו, Garden, ועכשיו להקה מאוד ותיקה ואהובה שהוציאה שיר חדש. האמת, היא הוציאה אותו כבר לפני כמה שבועות, ועדיין לא יצא לי להשמיע אותו פה, ולא הם Queens of the Stone Age. Easy Street.

בן 60, איזה אלבום, איזו פריצת דרך יש באלבום הזה. הכל שירים עצבניים, שירים שמחים, שירים מלנכולים, בדידות, יש שם אופטימיות, יש שם את טקסמן העצבני, את Tomorrow Never Knows, פורץ הדרך, ואת שני השירים שתמיד תמיד מעלים חיוך ענק על הפרצוף, Good Day Sunshine, וכמובן Got to Get You Into My Life, שהוא גם השיר הכי גרובי באלבום, ואחד מהשירים הגרוביים שלהם בכלל. ואם כבר מדברים על גרוב, אנחנו נסיים את השעה הראשונה של הססוניק עם הרכב ששמעתי לראשונה בסוף השבוע, קפטו אצלי. הם נקראים ניו גיניה, הם צמד שעושה גרוב ופאנק מנפולי איטליה. לאלבום החדש שלהם קוראים People of the Moon. אמרתי גרוב, מצטרף עליהם כאן תום מיש, בחור שיודע הרבה על גרוב בעצמו,

0: מיש יחד עם הרכב המעולה ניו גיניה און אנ און ג'ינגל ופותחים את השעה השנייה של הספסוניק
1: הקצה kzradio.net
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו מרכז לתרבות תל אביבית
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה
2: של ישראל.
0: אז שמענו עכשיו את on and on and on and on ולא one on, כנראה שבאיטלקית הם כותבים את זה קצת אחרת, אבל איזה שיר מגניב. אנחנו טיפה מורידים את הקצב בתחילת השעה השנייה, אבל נעלה אותו מאוד מאוד מהר, ואת ההרכב הזה נשמע בעוד קטע או שניים לפחות. יש לנו עוד גרובים בתוכנית וגם כנראה כמה גיטרות לנסר. בקיצור, הולך להיות לנו מאוד כיף ועמוס גם בשעה הזו, ויש עוד ביטלס לנגן, אז בכל מקרה הולך להיות לנו ממש כיף עד השעה 9. אני רוצה לפתוח עם משהו שאני חייב לנגן. לבחור הזה קוראים מיינד בת', לא שמעתי עליו הרבה לפני כן, גם אין עליו יותר מדי אינפורמציה. יש כאן קטע אינסטרומנטלי מאוד מאוד יפה עד שנכנסת השירה, והשירה שייכת לאחד מיקירי התוכנית, בברלי גלן קופלנד. לשיר הזה קוראים Dear Friend, Queer Friend. בואו נשמע.

会变成这样。

זוהי זמרת שונה השם The Anchoress, מערכת כאן את המפיקה הנה פיל All Fall Down מתוך אלבום שונה השם As We Once Were. ממשיכים עם דהי המפיק מלוס אנג'לס והסינגר סונגרייטר שאני מאוד ממתין לאלבום הסולו שלו שיראו ממש בסוף החודש הזה, עוד סינגל חדש מתוכו, Square Up, מערך כאן זמרת בשם פושי. בואו נשמע.

יחד עם הזמרת ג'וי קרוקס, Always By Your Side, לפניהם כמובן את הזמרת המתוקה מאנגליה שעושה סול מהמם, ארלו פארקס יחד עם ג'ון גלייצ'ר, פלוט, אני מקווה שככה הוגים את זה נכון, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם הרכב שונה לשם דינר פארטי, הוא מורכב מכמה אומנים מאוד מאוד מוכרים, החל מ-Ninth Wonder, פיליקס, קאמסי וושינגטון, הם מאחים כאן זמר בשם פיליקס, ויש להם EP שאתה בסוף השבוע, What's a Bringing, ויש בו הרבה מאוד גרוב והרבה מאוד סול, קצת פאנק, If It Ain't Broke, Love Wins.

מט בי, יחד עם אחת מהזמרות האהובות עליי בעולם, פוטומטה דיאוורה, לקטע קוראים My Mother's Song, ממשיכים עם עוד גרוב, זה הרכב. לוס ביצ'וס, יחד עם אדריאן קסאדה, האיש מאחורי בלק פומאז, והזמר האהוב עליי סינקיין, Hang Up, number 2.

וירג'יניה, ששמענו קודם מתוך אלבום People of the Moon, קרה שיר מעולה, אלבום כיפי במיוחד, ועכשיו אנחנו עם סינגל חדש של האבלנצ'ז. Can't get over losing you.

שבוע הבא יראה אור האלבום החמישי של ג'אנגל, סונשיין. שמענו עכשיו את הסינגל השלישי והמקסים מתוכו, Someday, Somewhere. שבוע הבא, אני בטוח שנחגוג את האלבום, ואגב, גם לפיבי ברידג'רס יוצא אלבום בשבוע הבא, אז הולך להיות סוף שבוע פיצוץ. ממשיכים עם קטע נוסף שלישי של ניו גיניה. סיליה, People of the Moon, אלבום השבוע.

Beautiful Stranger. הלוואי והייתי מנגן את השיר הזה בנסיבות יותר משמחות, אבל ממש אתמול התבשרנו על מותו של המפיק המופלא של השיר הזה, של האלבום Ray of Light, של האלבום 13 של Blur, של האלבום Strange Cargo 3, שאחראי להמון רמיקסים והמון הפקות נהדרות, ויליאם אורביק, לצערי הרב, הלך לעולמו. שמענו את Beautiful Stranger, שהם תרמו לאוסטין פאוורס, דש ספיי, הוא שגד מי, שצא ב-98, בדיוק באותה שנה של Ray of Light. זהו זה, מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אסף סוניק, כאן בקצה מגיעה לסיומה. אני אסף בן קרק, מקווה שנהנתם, עבר בטיל, ואנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, אותו יום, אותה שעה. פתחנו פחות או יותר את התוכנית עם 60 שנה לריבולבר, ועם זה גם נסיים עם השיר סיום הגדול ביותר בכל הזמנים, Tomorrow Never Knows. שיהיה לכם שבוע מקסים, יאללה ביי.

תרצה, kzradio.net, הרדיו האלטרנטיבי והחופשי של ישראל, משדרים מגן העיר במרכז תל אביב. לקוראים עמי גולדמן. יום שבת השמיני לשמיני 2026, עד השעה 4, שידור חי מהאולפן.

צהריים טובים, טובים. מאזינות ומאזינים, אתם על מהאולפן. כאן ברדיו הקצה, כאן בשידור חי ממרכז גן העיר, הקרוי היום מרכז אופר, אך הידוע בשם. כן, אנחנו בגן העיר, שידור חי היום השמיני לשמיני 2026. 26, שזה גם 8. 2, 6 = 8, 8, 8, 8. סבבה. הקשבנו לגברת לור בריארד מתוך אלבומה האחרון וויאז' מנטל, שמענו את שיר הנושא וויאז' מנטל. לפני זה שמענו את המאונטן גוטס, הלהקה הוותיקה שחזרה בשנה שעברה עם אלבום יפה שנקרא Through This Fire Across From Peter Balkan. אנחנו שמענו את הקטע Fishing Boat, The Mountain Goats. לפני זה שמענו קטע מתוך אלבומם של ה-Ladybug Transistor, The Ladybug Transistor. שמענו את הקטע Rushes of Pure Spring, פרצים של מעיין צלול. זה מתוך האלבום שיצא לפני 30 שנה, 1996, נקרא Beverly Atonail. ה-Ladybug Transistor. אני הכרתי את הפרונטמן של הלהקה, גרי אולסון. אני עבדתי איתו כתף על כתף כחמש או שש שנים, משהו כזה, למרות שאני עבדתי בחנות תקליטים ווידאו בניו יורק, תקופה מאוד ארוכה. גרי היה מנהל של מחלקת המוזיקה, אני עבדתי במחלקת המוזיקה. לרוב אני הייתי בחוץ על הקומה, איפה שהלקוחות נמצאים. גרי רוב הזמן היה במשרד על המחשב, עשה הזמנות מפעם לפעם, מפציע החוצה. אז קשה להגיד שהיינו כתף אל כתף, אבל היינו די מיודדים.

חושב שאנחנו פחות או יותר באותו גיל, גרי אולי קצת יותר מבוגר. בחור מקסים, חמד של בחור, יפהפה, שקט, עדין, רגיש, וכך גם הלהקה שלו, The Ladybug Transistor, שנעלמו מהאופק כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, אבל האלבום הזה יצא במרג' רקורדס, 30 שנה, re-issue, לאחר שהוא יצא, Beverly Atomer של ה-Ladybug Transistor. לפני זה שמענו את פינו פלדינו ובלק מיילס מתוך האלבום שהם הוציאו בשנה שעברה That Wasn't a Dream עם קטע שנקרא קונטור. בלק מיילס על הגיטרה ופינו פלדינו הבסיסט המדהים שאגב אני והוא חולקים יום הולדת באותו יום 17 באוקטובר. פינו פלדינו, התוודתי, או פעם ראשונה שראיתי את, את הוידאו קליפ, קליפ, וידאו קליפ, של פול יאנג, בשנת 1983 או משהו כזה. פינו פלדינו הוא זה שכמובן מנגן בבאס, הפרטלס, מפליא לנגן, ובאמת, כבר מאז, בעודי ילד קטן, אמרתי, וואו, זה מגניב, איזה סאונד יש לכלי הזה. פינו פלדינו, בלק מיילס. ופתחנו היום את התוכנית עם דורתי קולום באלבום חדש שנקרא רינסנט, רינסנט, מתחדש, יצא לפני כשבוע, שמעות לקטע שנקרא אגוניסטס, ששם שרה יוצרת בשם קאוליפון, משהו כזה, קאוליפון רוז, קהוליפון רוז, שרה בכמה קטעים באלבום הזה, אלבום אינסטרומנטלי ברובו. ויני ריילי הפרונטמן של הדורתי קולום, כן, גם את האלבום הזה הוא יצר והוביל, את ההקלטות שנמשכו תקופה מאוד ארוכה. ויני ריילי סבל מכמה וכמה, אם הבנתי נכון, מספר סטרוקס בעשור האחרון, והנגינה שלו הלכה ונחלשה. אז גם לא שמענו רבות ממנו בשנים האחרונות, אבל זה לא ספק, אי אפשר לטעות בסאונד הגיטרה שיוצא מתוך האלבום היפה הזה. דורתי קולום באלבום חדש.

אוי, אתמול הייתי בסרט האודיסאה. וואו, איזה חוויה. ממש, שלחתי עם הבן שלי בשעת אחר הצהריים, יום שישי, נסענו ל-Yes Planet בראשון לציון. נכנסנו לאולם האיימקס, ישבנו בשורה 4 וחווינו במשך 3 שעות בערך. באמת, חוויה מדהימה, איזה יופי של דבר זה. מומלץ, מומלץ, אני ממש ממליץ. האודיסאה, שירה אפית היוונית, הכל כך עתיקה, כמעט 3,000 שנה יש קילומטרז של הסיפורים האלה, של השירה הזאת, של המיתולוגיה הזאת. הומרוס, המשורר, הסופר היווני, כתב את היצירה הזאת ב-24 ספרונים, אם אני הבנתי נכון. מתאר את המסע המופלא של אודיסאוס, מלך אתיקה, בדרכו חזרה הביתה ממלחמת טרויה. וכריסטופר נולן עושה את זה בצורה מרשימה, ויזואלית, משחק, תסריטאית, סרט בנוי בצורה יפהפייה. באמת חוויה מרשימה ביותר, והדבר שאותי כל כך מרשים זה לראות את ההייפ הענק שיש סביב הסרט הזה, והוא מוצדק, והוא מחזיר לאותם כתבים מלפני 3,000 שנה כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה צעירים, כל כך הרבה ילדים, שפתאום מגלים שוב עניין בסיפור, כסיפור. מהו הסיפור? תזכרו, לכל דבר יש סיפור. טוב, אחרי הפטפטת, זמן לקצת פול מקארטני חדש. הנה, בתוך אלבומו האחרון, The Boys of Dungeon Lane. Never knew, never know. פול מקארטני.

חזרנו. Blood, Sweat and Tears. עם הקטע האחרון. לזכרו של דיוויד קלייטון תומאס. מנהיג, הפרונטמן של ההרכב הזה. בשנים מסוימות. דיוויד קלייטון תומאס נפטר ב-24 ביוני. השנה לפני כחודש וחצי בערך. ו... הקטע הזה, When and When I Die, זה לזכרו. ב-1968 I Wanna Die Naturally, ככה הוא שר, Not Afraid to Die. נפטר בטורונטו בבית חולים. תמיד עצוב לשמוע שמישהו נפטר ב... בית חולים, כי זה אומר שא' הוא לא היה בטוב, שתיים אוי, זה לא הכי טבעי שיש. בן 84 הוא היה. ראיתי את הסרט What the Hell Happened to Blood, Sweat and Tears, סרט דוקומנטרי מ-2000, לפני שלוש שנים, 2023. ראיתי את זה לפני שנתיים לפי דעתי בדוק אביב, זה היה בפסטיבל. סרט מקסים על סיבוב ההופעות בסוף שנות ה-60 או תחילת ה-70 שבלאד, סוויט אנד טירס עשו במדינות הגוש הסובייטי, מה שנקרא ביוגוסלביה, פולין, ואני לא זוכר איפה עוד. מסע שהתברר היה ממומן על ידי משרד החוץ האמריקאי. למעשה משרד החוץ חתם על איזושהי עסקת תרבות עם מדינות הגוש הסובייטי, ואיכשהו Blood, Sweat and Tears התגלגלו לתוך כל העסק, מתוך להקת היפים, או להקה באמת הייתה מאוד פופולרית בסוף שנות ה-60 בקהילת ילדי הפרחים של התקופה, ופתאום הם נסו ליוגוסלביה. אז ביוגוסלביה, ודווקא שם הם קבלו טוב, אני חושב, מקומות שהם התקבלו לא משהו, בעוד אותם אמריקאים ומביאים תרבות מעריב, מערב. אז היו להם בעיות שם גם בטור, ומצד שני שהם חזרו, כל ההיפים החרימו אותם. אז הם עברו שנים מאוד מאוד קשות לאחר הטור הזה. צ'ק איט אאוט, אם יש איזושהי דרך לצפות בסרט הזה, בהחלט שווה צפייה. What the hell happened to Blood, Sweat and Tears, דיוויד קלייטון תומאס. קנדי בריטי שהתגלגל לפלט לניו יורק, שם הצטרף לבלד, סוויט אנד טירס, שאתה בעצם רכבו של אל קופר, אם אני זוכר נכון. לפני זה שמענו את הביוניק פאנק עם Keep On Pulling Part 1, זה סינגל חדש שיצא לפני מספר חודשים. לפני זה שמענו את ג'לי ההה. אני לא נוהג לקדם שירים בתוכניות שלי, זאת אומרת, יש המון שירים שאני אוהב, ובדרך כלל אני לא נוהג לנגן שירים יותר מפעם אחת, אבל אני מנסה לדחוף את השיר הזה, Clouds Will Carry Me To Sleep, שאני נדלקתי עליו בצורה מטורפת בשבועות האחרונים. דיברתי על הקטע הזה לפני שבועיים, גם ניגנתי אותו לפני שבועיים, וגם שלחתי אותו לוועדה המייעצת, הוועדה המייעצת לאנשי, למנהלי מצעד הפזמונים השבועי שלנו, של רדיו הקצה, kzradio.net. הם לא לקחו את זה. לא יודע, שבוע אחרי שבוע אני נכנס לפלייליסט, לא יצא לי לשמוע את המצעד, מסתכל, הם הכניסו את זה לפינה לשיפוטכם, והם לא. Clouds will carry me to sleep. מקווה שאתם אוהבים את השיר. לפני זה שמענו מקורנליוס ושון אונו לנון. לקורנליוס, קורנליוס יש אלבום חדש שבדרך, שנקרא Refrications, וזה יוצא ממש לפי אותי החודש. שמענו את הקטע, את הסינגל הראשון שיצא מתוכו, שנקרא אנוס, אוונס, לא יודע איך מבטאים את זה. שיתוף פעולה מקסים בין קורניליוס לשון אונו, לשון
אונו לנון, שון לנון, הוא היה ידוע בשמו בתור שון לנון, אבל הוסיף גם את השם אונו על שם אמו היפנית, וקורנליוס הוא יפני. ידעתם שקורנליוס הוא בן דוד רחוק, בן דוד רחוק, כן, של מיקי ברני מילש. אז הוא כן, מסתבר האימהות שלהם מחוברות בקשר יפני. ופתחנו את המקבץ הזה עם פול מקארטני, עם סר פול מקארטני. שמענו את Never Know, The Boys of Dungeon Lane, שיצא לפני כשלושה חודשים. טוב, נעבור ישר למקבץ הבא, אני אארוז אותו בשבילכם. Packaging.